منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

لهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

0: 66, 26, 70. Complexe éducatif franco-arabe gaynde fatno di xamal mbokk yi ni amna ay nal yu mak lepp rek mi ngi jëm ci njang mi lu ko gëna ñongal ab mu yes ci walum njang mi ay nal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nek na askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bak bu complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh bakay gaynde fatno le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy ciabi bi u bisenuk ëlëk
1: wajalila maskani tu baba yeslak me adja ye khair manabat wajalilahi maskani tu baba
2: touba te kanam lekkale ay mouride sadiq yu jaayante fassiyene liggeyel qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam bu tedd gi ak talibem yu tedd ak xamem ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba te kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore aduna bepp féré lu ngeen gis Touba te kanam liggey ko mouride yi jaayante Serigne Touba wer mu dé ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggéeyé lepp luñu bëgg Touba tanu ko mëna défal sunu bop te jëwriñu Touba te kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bop sañal sa bop Touba te kanam mi ngi déllu wat di tanal loxop jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Ba Mbacké ak Touba Daruminam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggéey assainissement ba wala ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadiq lañu bëgg ci ay goor ak ci jigen ci ay mak ak ndaw ci réew mi ak bitim réew ñom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi nak bo ñëwé ci ses bañ en face arrondissement bu touba ndam fo mën di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo mën di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayelte te jaarale ko ci xéti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fa ñu de paiement da nga ci Touba ci kanam lepp la fa duggal da na acci ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké Basirou sun borom yok ko fa nam ak biram bam agale emi betam di ñaanal jeewri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jeewri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey Serigne Touba yi ak soppey ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am ta jappandal wala ci ngeerumul Yalla ak fajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy wax limu ñaari million di def ñaari témèr ci wër am gërem mu mat ñaari milliards ñu man ta défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji teer la qualité fait la différence
1: maskani Touba ba yeslak mi adja ye khair manaba wajalilahi maskani Touba ba
3: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar ben jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu saway bi tay joxe cër aki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altaneet ñu jël leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki mu la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gastu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way

0: Olaf Ndiaye nee na deretu bopp du mooy mbagu borom.
1: Olaf Ndiaye day faral di wax garabu àddina bu meññee bul wat bul gës ba mu tàddi nga far.
2: Ciwal du tëb doom ja bët.
3: Juddu bu mu jibët la dañoo deeti di fas-fas.
4: Yelwaan ku ci watoo xaaj boobu da ngaa weesu mëstata.
5: Mbojjaan fu mu tax a jóg doo wér sa tuur di wëree la.
6: Rëkk rey na su ñeel waaye loxo muñu ko.
2: Picc mi ci loxoy xale yi wërtaree picc mi ci kaw taal bi.
6: Wen weñ gedd saamam ndawal terewul saamam ndawal baa bari weñ.
0: Saab gëm gëm ak li ma xam nag dëkkuma nag waxi kenn waaye mooy muus du siiru siiru du muus siiroo nuroog muus muusit nuroog siiru. Te gis nga fii ne siiru saxab laan muusu fa ëpp taxawaay ci kaw waaye siiroo gën a gudd ak la kawarug muus ci boppam moo kawarug siiru te saw kawarug siiroo ko sut te li muus di xeeñ bokkuñ.
2: Yow xam nga siiru la.
0: Siiru la wax dëgg yàlla.
2: Man damay dégg ñaar damay dégg sa ndax di dégg si ndax.
0: Waaw
2: di dégg bëbëtoon.
0: Boo nee si ndax ñoom ñëpp nga boole boo nee sa ndax si jigéen góor góor.
2: Ban
0: bi baxee ba nga ngi bëgg a dëgër. Boo ci amee xeetlu. Gis nga nenam yi war koo nen. Yaram wi dina am rafet rafet bu xoom. Gis nga nen yu njëkk yooyu bu ko nee. Di garab yi la dëkk nga di ko xool bu ñëwee yaram wi lu rafet loolu rëdd rëdd ya day wàññeekuwaat fan yooyu.
2: Léegi moom buy nen day julli wala day potoxal.
0: Waaw buy nen day yolal.
7: 7h15 8h ngeen di ci ànd ak Abdoulahad Sall. Suñu cosaan ñu war koo sàmm ba du réer. Suñu kàllaama doon suñu ngànnaay ñu war ko waggar ba du naax saay. Waxi wolof démission bu ñuy waxtaane kàllaama kocc bam ay léebu ak ay baat yu wolof Ndiaye yàgg a wax ngir misaal ab mbir wala mu joxe tegtal. Ci cosaan ci kàllaama la mag ñi daan yare seeni xale benn kàddu bu ñu ko mësa yëkkati mbooloo mën nañ ci jàng jot ci ay tegtal. Kon mbokk yi Abdoulahad Sall mu ngi leen ubbi bunt bi bés bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 8h ngeen mën a ànd ak moom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909. Waxi wolof ci UKAB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuute.
8: Jabala ko xam li ma wax doon soxla waaye kat ba góor. Jabala ko xam li ma wax doon soxla waaye kat ba góor. Soxla waaye kat ba góor.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: ربنا قصر في التاريخ.

وهامة القفزة يا دار الجنس والمدينة.

Université Cheikh Ahmed.

عليه صلي وسلم دائما على النبي.

Sudon

0: سجر
1: الله.

محمد الرسول.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

0: gis dalay marqué mo ngi ñëk seen gis bërepp lu ko xamanté tamit amna benn pèlerinage bu am solo buñ fay def amna benn fête bu mag buñ fay tuddu pilar tek pilar daanaka sa day tambali le gis tay keu day duré mu gëlon ñenti fat ak kilona bi ni ngi fête bis ko warna commencé yi waas tambali tax kay day jël couche octobre
1: ok
0: national d'Espagne
1: d'accord
0: ni bërepp lo xamanté ni
1: benn solo
0: islamique bi ak boutique bi da ko dajé amna ben monument bu rafet yu tudé al khafiriya bobu palé la won palé bu xamanté na arabi yo ko defo ci 11e siècle en plus amna ben cathédrale bu mak yu tudé Saint-Sauveur on dal amna construction yi nga xamanté ni 12e
1: kon ñu ngi dematé ci dëkk bu am solo am tarikh aussi lool la bu suba kon faaw ñu xaw ko yaatal touti quand même ak bes bobu ngay wax né aussi fête locale la
0: kon le 12 octobre ni bi jere jeppal di félicité way
1: effectivement
0: elle la
1: fête
0: na fonction
1: d'accord
0: fadiola amité ding ko célébrer dans le monde
1: machallah
0: ambassade yi lek mur dañuy ray invité série ti ko ni ray invité série célébrer
1: ah deug machallah té lolu inshallah fa lañuy fekk ci carte du yalla lolu kon Saragossa lañu jëm suba pap sayer ñu dox dig dajé après Saragossa yakana ci lay dem
0: waaw
1: waaw c'est important
0: effectivement
1: effectivement
0: tolé ci kata bi nga xamné ci jëbé parce
1: dinañ ci ñëwaat
0: ah
1: bok bok dañ koy catalan c'est toute une histoire ah oui vraiment
0: wa deug yalla ay lay yoon fa lañu jaar fa lañu jangé
1: machallah
0: yi bi séri defal ñu sax li suñu réew defal mais ñu ñu debbu am jëri tan te kum na xamete ni parce que pour mes sen bop an sen
1: waaw ñom non lay foggé sen bop
0: ci sen lap bop ñu nekk ci defam yoon bi am solo sa
1: sen da légui rek
0: ñaan yalla defam yoon jam rek
1: amin way kon ba bu kon nak dañuy réserver Barcelone ak Catalogne yakana jotaay bu yaatu ndax Babacar comme bim ko waxé kon bab ñu lay jox dig dajé insha Allah sala suba te Saragossa Cheikh Amar Babacar Tiax Fiono Saragossa ci Espagne pour Radio Université Chamad Bamba.
2: Jajeufal len bu baakha bax Cheikh Amar Babacar Tiax fofé ci yoon Saragossa yalla len yalla yobbu ci jamm inshallah rabbi nonañu ko baxu fuñ ci tollu ci jotaay bobé kon inshallah dar na ci and ak yeen ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Amar momé mom sax kon la nuy déssal xam ngeen né baxone altiné bu jot muy and ak ñun ci walu kay jangat bi da ginaaw ko batay ma nga ci ngant la dañuy andat ak mom rek ci benen ak jangat bi kon ñu ko defone octobre 2025 ñu andando tawul wat jangat bu Cheikh Amar def nako
3: jangatu ba cheikh altiné bu jot ci ICAP FM
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ndax xam ngeen ne inondation yi at mu jot Touba ñak ci 36 milliards deug la ndox bi xewal la way sagante taxna mu doon lorange ci dekk mu sel bi di Touba mo ne boko xalale yonam liko sunu borom fagul mu jaar ca dem boko wutale ay barab muy basse yi bu noppé ñu bay ci mbolem luy lojum man te yar ay jeun way sagante taxna ñu diko setan ba mu fess ba rembet ba toj yakuto yeb anani wara taxo dekk bi lutax ñu setan ko ba lepp di ay jafé jafé damay laaj rek bokki ndax tele la ndax ñak xam la wala ñak man la damay laaj rek 36 milliards at mu jot Touba ñak ko ci inondation yi ci walu ko ci dekk bo xamné barabu fajuka yi matul ay ndawum amuñu fuñu jangé mbaaju genn dekk bi yoon yep nak yakku na rawati nak yi jëm ci jumaa 36 milliards at mu jot ñu diko ñak ci inondation yi ndax sagante ci dekk bo xamné santiar yi ñu bari amuñu wanak bokk bob li duñu ci jël ay matukaay xamnañ yoonu ndox wi xamnañ liko galankor nañu bayyi wax ji te jëf xam xam baangi fi koppar yaangi fi mbolo maangi fi nañu defé programme de gestion des risques d'inondation waaw xayma nañ ko plan baangi fi nopi na nañu ko léral askan ak kilifa yi wax ji doyna nañu ko jëfé wax askan wi dëgg ndax bu taw yu jëk ya delusé lu ndox mi fekk ci yoonam da koy yobbu gis ngeen ko ci kambu mbusso be ya luy jot na nanu ko leral wa dekk bi ko wara jog sakkar ni xal yi ñu sak te kilifa gi joxe won digal ñu tabale ko ci 120 mètres waaw lolu sax fuñu ci tollu mbokk yi damay laaj rek serigne bi neewon na nañ sakkar ni 120 mètres ana fuñu ci tollu damay laaj rek ni ñu sagane marché au cas ci fukki at mu tak juroom ñetti yoon ben mbatukaay jëluñu ko ci bu weso wax wacc mbokk yi waaw bu tàkkee bëccëg nag ak mbooloo mi ak buuxante bi ak bouteille gaz yi ak xeme beeg oddi sawel bi ci biir da ngeen di xaar daal ba ay bakkan yu bëri loolu bu weesoo milliards lu xew mbokk yi. Programme de gestion de risque des inondations xayma nañu bu taw yu njëkk yi delusee lim mën a jural dëkk bi. Wane ne 36 milliards la Touba di ñàkk ci am koom ci inondation yi waaye bu ñu dugul ba taw yu njëkk ya dellusiwaat ak doole lu ndox mi fekk ci yoon wi da koy yóbbu. Waxuma ko nag borom xam-xam yeeg wax 36 milliards waaye ay bakkan yu bëri mën na cee loolu jot na sëkk ñu taxaw dëkk bi teg ko ci ay loxo yu xam te man te jub dëkk bi jaral leen. Wax ji doy na digé yi doy na xam nañu problème bi am nañu solution nañu ko jëfe waaye faw ñu jiital xam-xam ba 36 milliards ñu di ko ñàkk ci dëkk bi at mu jot xam ngeen ne xat na ci dëkk bi bokk waaw ndax lii du sàggante xoddeeku nag balaa ngaa lakkale ndax fiek ñuy yéex a jëf muy gën di yokk bokk taxaw dëkk bi jot na de te Serigne Touba yeyowul.
3: Jangatu Baye Cheikh altine bu jot ci IKAB FM.
2: Cheikh Amar ñu koy jaajëfal loolu kon doon jàngal bu doon ko jukk woon daanaka ja waxtu yi daaw la ko defoon mu jëm rek ci wàllu jafe-jafe yu askan ñu ngi koy doon jànkuwanteel ci wàllug mbënd mi mbënd moomee sax ñu ci masawu jamono ji mbokk yi nga xam ne ko ñoo nekk ca Ndakaaru ak li ko wër ñoom ñooñu nag daanaka nekk ci ay jafe-jafe ba tax tey ji sax Ilimani Diori ñu woote woon ca ndaje mu jàmp ngir rek mën a xeetali askan nga xam ne ko ñu ngi ci jafe-jafe waaye itam dëkk bu seen bi fu mu toll nii am na ñenn ñu ngay dund lu ni mel. Mbokk yi ñu yegg si ak yéen ci ponk bi kamal jotaay bi en direct lay doon li gën a fës ci yéene kay ñu leen koy defaral
5: UKAB FM
6: li ci yéene kay yi.
5: Pape Cheikh Mbaye
2: bisimilah direct news quotidien yéene kay ma nga xeydunu xibaar wàcc liggéey ko Cheikh Amidou Kane tiir sa révérence noonu la ko yéene kay bi xëy fësalee sunu nattaangooy ne kay moom mooy daanaka kay dafa làqu ba dem yéene kay bi dina nettali Cheikh Amidou Kane lu jëm ci wàllu jaar-jaaram bind mu doon bind li mu jaar ci ay gouvernement ak taxawaay yi def na ko ca sunu nattaangooy ne événement di xew-xew yi nga xam ne kon ci wàllum politique amoon na foofu yàggul 2021-2024 du toll si juróom ñett fukki doomu aadama ñàkk ci seen bakkan yéene kay bi ne moom moomee kay yëkkati woon na ci ay kàddu doon rek sàkku ci wàllu kan daalu ci mbir mu ni mel sunu nattaangooy l'indépendant quotidien ba tey bindkat bi wàcc liggéey la ñuy xamal ne nu ab monument kay moom moo daanu Cheikh Amidou Kane dem na yéene kay bi ne borom xam-xam dëgg la réew mi ñàkk wàcc liggéey ngoogee tax na kilifay kenn ku ci nekk di ko jaalee ko delloo njukkal Macky Sall yéene kay bi ne ma ngay sargal ak delloo njukkal ki xam ko moom moo di Cheikh Amidou Kane ay tuuma yu jëm ci wàllu ko fay goo xam ne kon dan na seen TV nguurgee leen di fay Cheikh Baare Ndiaye yóbbu noonu ko ca yoon yéene kay bi ne waa groupe des médias ñoo bëgg mbir mi leer sonko yéene kay bi ne moom moomee ma ngay jooy Cheikh Amidou Kane sunu nattaangooy xëy di xam la rek ne bindkat bu mag moom la réew mi ñàkk yéene kay bi di enquête ba tey ci faatu kay ci Cheikh Amidou Kane ca la nekk ne kay aventure ba daanaka kay rafetoon na lool l' aventure fu bel noonu la ko yéene kay bi xëy di xam la ni moom Cheikh Amidou Kane téere bu mag bi nga xam ne kon moom la ñuy wooyee l' aventure ambigu mooy ko bindoon yéene kay bi xëy dunu xibaar ne kay li bokk na ci lu Sénégal ñu ci bëri jànge nanu ca le soleil quotidien yéene kay ba tey ma nga ca mbir mu ne xel mbir mu ne mel Cheikh Amidou Kane juróom ñeen fukk ak juróom ñetti at la amoon ba muy wàcc liggéey sunu nattaangooy ne aventure ba kay yem na fa liggéey bi nga xam ne kon def na ko fi nag dafay wéy di sax yéene kay bi nekki bindoon téere bi di roman bi l' aventure ambigu wàcc na liggéey yéene kay bi ne bëri na ci biir réew mi bitim réew ñu ci bëri njëkkati seen ay kàddu di ko delloo njukkal ak fàttaliku président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye Ilimane Diérindji Mohamed Al Aminou Lo ku ci ne bind nga bataaxal ngir delloo ko njukkal bindkat ba philosophe ba fonctionnaire bu mag ba ka fa nekkoon ministre yéene kay bi ne ay jaar-jaar yu mucc ay def na ko te nag lu bëri loo xam ne kenn déggu ko ci nako sudul noonu Cheikh Amidou Kane wàcc na liggéey yéene kay bi laas ba tey ma nga xëy dinu ko xibaar di nu wax ni daanaka kay mën na wax ni Samba Diallo dem na yéene kay bi ba tey desoit ci li jëm ci wàllu taxawaay bu defoon na ko ci wàllu mbind docteur Serigne Guèye Diop mi nga xam ne kon moo yor wàllu njënd ak njaay mi yéene kay bi ne desoit na ci tëgg parti bi nga xam kon moom moo di kiraay yéene kay bi nag ne jamono ji la mu bëgg rek mooy mbir mi ñu maasale lépp xool nu ko tëggee gën koo defaraat 2 minutes pour lire l' essentiel wàcc liggéey Cheikh Amidou Kane ca la desaat dinu xamal nag ne aventure ba jeex na ci daanaka juróom ñeen fukk ak juróom ñetti atam yéene kay bi ne delloo njukkal gu daanaka ku ci ne yaa ngi ca delloo njukkal njiitu président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye nga wër xaalis fu mu ko naa maanaam fu ne mu nga fa Égypte yene kay bi ñoo dalal njitu réew mi mom président Bassirou Diomaye Diakhar fay sur na tango yi xey del soit ci ngan gu amal nako fa le point actu quotidien yene kay del sina ci walu ko transfert d'argent du jëm ci walu ko jafé jafé yo xamne ko gis nañu ko ci walu ko virement bu am ci CBAO yene kay bi nekay jamono na ji danaka ñi xamne ko ñom ñoo di wa CBAO dañ def wax waxet lu jëm ci walu ko taxaway bu jëm na ci virement ak nañu koy doxale yene kay bi xey di ca leral lu jëm ci jafé jafé yu ñen ñang ko ci jankotel le Dakar wa quotidien batay ma nga ci njitu rewmi di fatali ko delo njukal cheikh amidou kan yene kay bi nekay danaka kay ku mata roy la tay tam ku mata baye xel rawatina ci am bindam jangal na ñu bari taw yu metti ya am ci dakaru yene kay bi xey di ci fessel sunu na tango yi le dakar wax ne nu kay dakaru ngay teub jamono ji kay ndox ma bari na fa lol bari na ci ay keur yu ngay dig ci bir ndox ma sunu na tango yi ne ñaar faatu nonu ci genn xale go xamne kon juroom at bokku na ci ñu faatu taw yu metti yi xam nga ñoom ci parcel asini yene kay bi ne fitna deug leen di rewma grand panel quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko sécurité di karangé ci frontière yi force de défense et de sécurité yene kay bi ne jamono jëkke ñanga ci baye xel Makhtar Cissé ne sunna tangu ne ministre l'intérieur bi mom mi ngi dajé ak ñi xam nga ñoo di way karangé nekk ci Beuj Sallou mu rew mi sunna tangu yi batay ñanga ci and geussam gi xamne rek wax na lu nepp dañu bëgg soor ci gëraw ñaari fan gëraw bo xamne kon fuk ak juroom ñaari plan d'action ba lañ fasiyene amal yene kay bi nak ne bobé do am ben lo xamne kon luñu cey maye danañu wone seen bop ci hôpitaux yi ak biere bëru faju kay Cheikh Amidou Kan yene kay bi ne jamono ji kay wacc na liggéey tiss la baye réewum Sénégal les éco quotidien yene kay ministre directeur général PCA sunna tangoy ne ba fi mu toll ni ñi nga xamne kon ñom ñoo ñew di jox seen yaakar ak wekk seen taxaway ci Ousmane Sonko yene kay bi ne jamono ji ñi xamne ko ñom ñoo di wa kiray lañu bëgg rek moy buñ fa ba kenn ñom ñepp nañ leen ci faxas la sanaga ñi saxo mom may yëkëte cadeau ne nak jamono ji de ñi ngi waxtane lu jëm ci 2029 sunna tangoy ne ñom ñoo ñepp jamono ji dañ leen wara daax Dieu Serigne Guèye Diop batay né lolé njitu réew mom la bëgg lu jëm ci walu taxaway bi ñi nga xamné kon danaka ñinga ci Ousmane Sonko ñu leen fa jëlé sunna tangoy yenen di observateur ñinga batay lu jëm ci walu xaaliss bo xamné kon nanu ko amé baxul kenn ko xamné kon dom la ku fi mëso nekk ministre kenn ko bok ci jabotu Serigne bu mag yene kay bi né tek nañ leen loxo jamono ji danaka mbirum xaaliss momé ci lu upp milliard lañ leen ci tuddé yéne kay bi xey del soir diñu ci né bit net li nénu amna ci ñent ño xamné kon def na leen garde à vue ci secteur de recherche da no ndiot ci ñom ne sa loxo setul ci mbir mu ne mel taw yu metti ci Dakaru yene kay bi batay ma nga ci di xamle ni juroom yu ñak seen bakkan diko benn bennal yene kay bi di l'observateur monu xibar nenu kay bo demé Bambay ñaar dañu ko fat na leen ci mu doon ñaari xalé kenn ki juroom benn kenn ki juroom ñett at genn jigen go xam ñaar fu juroomi atlam mo ak domam ju am ñent at yene kay bi ni ñak nañ seen bakkan ci unité 7 de parcel asimi ba nek fele ci Dakaru yene kay bi batay nek benn tax mo xamne kon dafa anu ci kaw tax ñu ko fa yeglé ak fofé ci matam yene kay bi xey di ci xamal ni inuy wuñ ci yeneen ay léral ci communiqué bi nga xamné kon bo woné ci ministre de l'intérieur ñeneen ñett ñu faatu ñoo xamné kon jeglé nañu ko ci yara ni ko ci guddigi yene kay bi né Abdal buñu wax né dafa daanu waye tam am ben filde bo xamné kon bo woné ci police dik ci l'observateur bi bind xibar bi yene kay bi républicain ma nga ci sen tv guiné da bëgg porte plainte Cheikh Bara Ndiaye sunu na tango yi ñoo xey di xibar lu ñu mel Aminou Kan Cheikh Amidou Kan yene kay bi xey di ñu xamal wacc na liggéey bind kat bu mag bu ràññe woon nañ ko lool Dakar Times quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci tëggaat li nga xam kon moom moo di kenn réew mi rawat na foofu ci Guinée Bissau lu toll si ñaar fukk ak ñeent ci ay politique yoo xam ne kon ak ñoo xam bind nañu waa CDAO ngir rek ñu mën a xoolaat lu jëm ci doxalin Tribune quotidien yene kay mbënd ma ca Dakaru la del si di xam ne ni genn ko yaay ak doomam go xamne kon ndox ma mo len fat yene kay bi na def fek ñuy nelaw sunu na tango yi ne kay ñom danaka kay yew wuñu ci taw bobé sunu na tango yi xey fessel lu jëm ci taxaway def nañu ko ci lex plusieurs quotidien yene kay ma nga ci walum formation tagatu gui formation emploi ministère bi yor walu ndaw ñi yene kay bi ne jamono ji kay ma nga ci baye xel Idrissa Samba batay mom ma nga ca lenen jëm rek ci walu ko nguur gi ak lu jëm ci taxaway bu def nonu ko ci ñeen fukki ndaw yo xamne kon bëgg na yu France yene kay bi ne jamono ji kay PF2 ñom de ñanga ci wajal ngir ci jël ge l'informateur quotidien yene kay ma nga ci teggat salle de classe ci Pekin digé lo xamne kon def nañu ko président mouvement élan Eladji Malick Jité yene kay bi ne nam ko digé won defé na ni sunu na tango yi batay ñanga ci walu ko bënd mi ak ña ca faatu ñaari fan juroomi nit faatu ci yene kay bi xey du ko xibaar sunu na tango yi critique ñanga batay ci lu jëm ci walu ko taxway bi def nañu ko ci ngir rek lu jëm ci waluk taxway bo xamé kon ci ay tuuma yu def nañu ko ci sunna tangoy nañu wa sen tv jamono ji kay ñom day ñinga yobbu député Cheikh Bara Ndiaye ci kanamu yoon lañu bëgg rek moy lu jëm ci tuuma yu gal nako sen kaw mu mën ko léral mbokk yi de kayango biñu la insha
5: UKB FM
6: li ci yene kay yi UKB FM xibari
5: parce ambay
2: mbokk ñu sant leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay ya faré won ci addu kay bekk machine bi est comme ci déglu radio 403.5 mbokk la tañu taggo ñu fatte leen ci gëna na fess
6: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: da gënon na fess ci xibaar yi bokku na ci bataxal bu inspection de l'académie bu ndiarém bind wa institut Alazarum Ndam di leen sant ak gëreem ci taxawa bi def nako ci walum jang mi rawtina baccalauréat bi ñoon amal néna témèr bo jël juroom ñett fukk ak juroom ñent yu tégal am nañ seen lidiasa ba batax naka ñu fess ak seen bekté jottal nañ leen leeral sax bataxal ba way tam jot ngeen téwlu kaddu mudir ahmadou samb mi xamné kon mo jité dara ja kaddu fessel nako ci mu né lolé app soñ la ci ñoom tay tam lolé dana tax ñu gëna bayyi xel ci walu ko liggéey bi rafa dé tam taxway bu kin fay taxaw nañu ko ci wax nañ jam ci lu soxal bourse de secrétaire familial yi nga xamné kon ñi amé la ko ñu ko doon le centre tay ji nak ñi bokku ci association amitié xewon dem ci poste ba ngeen wuteen xaalif nénañu danaka loxoy nén la nit ñi bé mbacké caméra ma leen jité nénaka lolé nakar la ci ñoom tay tam bëgg nañu lét né wala ñu fi leen indi leen ci lu jëm ci walu xaalif bobé jot ngeen téwul ay carton regroupement urbain yi daw ci ndindi ñoom ñoo ñu doon amal assemblée générale yu jëm ci walu taxaw def nañu ko ci Abdul Fattah Faye mi nga xamné mom lañ ci jittal jota léral lu jëm ci walu ko ba taxaw bu ngi tay def way tam jot ngeen tew lu baye ndoy mi jité regroupement chauffeur transporteur héliport yi la nga xamné kon jot nako ci a def fo jot cadeau yi nga xamné kon jot nako ci a def wax nañu ba tay ci lu soxal leneen lu jëm ci walum politique ak courel yi nga xamné kon mo lekkale ñi nga xamné ko ñoy di wa opposition mi front de l'opposition ñom ñoñe nak doon ci amal app ndaje ngir rek courel gogé ak lu jëmal lu mel fallu job mi nga xamni kon moy coordinateur ba yor ngeen tewlu lam ci jotta leral way tam Omar Gueye mi yore won comité de pilotage ba boudé nak feulé ci patar wa kiray coordinateur communal ba Bassirou Faye mom momé nak itam yëkëti ci ay cadre fessel yene ngir raj bokku momel ga mom dañu ko dara jalé won mu nekkon parrain final zonal ba fa yor ngeen tewlu cadre dekk na ko Moustapha Ndiaye Cheikh Amar Diop konono mom fofu ci Espagne nga ngay japp yoon jëm Saragossa yor ngeen tewlu waxtanu yaatu sekk nako ak Babacar Tiakh mi nga xamne ko mo la faral di andal ci walu ko jotay bi mom Cheikh Amar momé jukki nañu benn ci jangal yi nga xamne kon defon nako ci mu jëwon ci walu kam bënd mi li ci yene kay en direct mo ko mal jotay bi ñu sant ak gërëm ñepp ñi andon ak ñun ci témer ak ñatt yu tombu juroom di 103.5 témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM internet bi ñatt bu web.sunfm.com YouTube UKAP TV live yeneen xibaar inshallah rabbi guddulé doon 20h Mohamedou Moustapha Ndiaye ngeen ci fassiyene andal Abdoul Arsal moko ci fassiyene gungé ñu sant ak gërëm ñëpp programme day wéndi bu 16h joté sen émission Café Touba Baye Abdou Ndiaye ngeen ci fassiyene andal légui waxtaanu Serigne Samba jërë ngeen jëfëti mbokk yi ñu ëndo jamm.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Yiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM
4: 103.5.
0: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
5: Serigne Tambay, ni gana jamono ci 1929 ci Louga. Ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye. Jangé Al-Qur'an. Ci daaré kopi. Ewé tout Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an woto fa yit lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motti li fa yit lén ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci bir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey yi biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
6: Ñu ko won demb ak ban ci demb def genn jamono xalaat yi kenn mutula am nit mu ko waxtaane mutula dugg ci xel fess bop ñun ñi ñepp diko dégg di ci tek seen bop diko jàng diko dégg fu nekk di dañe ak moom fuñ tollu dublu gi nit ñi dublu ci dajale aduna muy dajale alal won gannaaw bi ñu won gannaaw ci ëllëg won gannaaw bi ñu won gannaaw xale yi ndaw yi sooga jóg di war a dugg ci jamono boo xam ne jamono bu tiis la bu ñu war a xaggul ndax ëllëg ñu amul rucc yoon wi yàlla xotti woon won ko jàmm ñu warte jaar ba mucc ñëpp woon ko gannaaw ñëpp wàcc yoon wi yàqutee daj kapp suuf si ñuy yàq wër adduna dëkk ba fàkk fu kii daj jamono bu lëndëm boo xam ne lépp luy yàq dafa sawar lépp luy defar tayyeel liy woote jëm ci ilxaat muy wedd yàlla fees dellu jamono bi fees dellu boppi nit ñi nekk ci ndaj ni nekk ci biir kër yi nekk ci lal yi seytaane toll fu mu gën a farloo fu mu gën a amee sàttal fu mu gën a bare njaboot du nelaw du yendal du fanaanal dëkk ci yàq rek ñu tuddee jamono jooju ñun ñu xamul te sàttal te bëgg àdduna ñu tuddee ko jamonoy leer jamonoy électricité jamonoy électronique jamonoy avancé jamonoy civilisation jamonoy jiitu jamonoy développement ñu tuddee ko jamono turu baax la ñu tuddee ko ko di naax turu bopp que seet lu li xew doom aadama góor góorlu ba nag jawwu ji di seeti weer mi dem ci vidéo yi ko gëna kawé di déllu ci yaxal ab neexam di wut nek jur fu ne mu tañ pa dem jaxas li metti ci aduna bu lendal bo xamne dafa melne bir geej du si jallaño ni ko sun borom ni tari okku mu mati ni fi bahrin li ci yeen yaqtahu mawjun min ko fi mawjun min ko fi sahaba zurumat ba'd wa aw ba'd idha akhraj yanahu lam yakad yaraha mene ko nek ci bir noor bu ci bir geej du xete la ko wawu du werente di ko faw wawu du nir wu ni fuk xete ko faw wawu ni nir wu ni fuk xete ko faw mu nek ci bir guddi fone lendami duuti lendami guddi lendami geejgi lendami niri bu yekati yalla xam du ko gis lu ko ci jamono bu mel non yaqbi sallallahu alaihi wasallam ne aqbal kitnatun taqita ilal muslimin la taqabu ta'if al muhtamil muqti yaqbu fihi al mar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yumsi kafiran wa iyad billah yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ne ay fitna yu dajalo yu bari yu lendeum te mo fi ñu ko ci duggu ci ci aduna melna dagge ci guddiyo yu dajalo do xamne ci nek ci deug ak ci ne ci sel do xamne ci dug ak ci deug do xamne ci jaar ci yoon ak ci jaarum nga xamne do adama dañu xey dib jullit nga ma mat mu gon di wéfer bu ma tekk dana gon dib jullit bala bi tekk mu nek ci yéfer ngir jaxaso aduna mu jaxaso ak yaq bu metti bi dagale dum dagale aduna dom adama nak takkanu nature di yepp loko waxe won tan defu ci disposition diko liggeye lo dom adama di taxawalu ci biir gox atamané taxañ gox ni fa dara ko ci tan ak ci la fa djelo ci taw ko gëna ko ci taw melne ben na luñ waxe ci ko gëna fa dara ko ci tan ko sene ci fa dara ko ci taw diko deg diko gis di wax ak mom nam ko nexe dom adama ci xeba ci farlom gogo ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci deg ci gis ci wax dom adama sa xeba meuna ubbi bop nit tet yuur gi la nga ci xamne neexuko mu dindi ko tek fe nit ko mel nako neex ak lu xam xam bari bari lu man manam bari bari mu man ko sant la ko neex mu du ko def te du ko tañu bañ fexe ba luy dund nek ci gëna fari ci tanko leneen luy dund nek ci fa gëna fari ci sawu li di goor li di jigen mu fexe ba ñu jur doon ta ñu gisee biñu déggante dom adam ci fexam am lu mëna fat ak dina ci di di gëna jakk ci fexam taxañ geej gi taxañ jëri gi taxañ jawu gi not safara ba mom ko not electricité not électronique ak magnétique nepp katan bu yalla sax wacce ko ci kaw fu notal ko dom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xamé ko borom ngir mu wolu takkan bu yalla mu dugg xolam mu regal yalla mu ci ëlëk dom adama détourlé ko def ko ci ngariñal bokkum bol ko égoïsme ak li wax égocentrisme du jéggi dayo dom adama nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu jinn sax dama teewul kat ci mu warona nak notu ko ko ko ba diko jaarale ci ko top dama da ko yeen ci kaw suuf
4: e ka pesen
6: ngir ñu wax ci xet rek ana ñu na ko arab di wax tubab ngay goy ci intérêt rek ak pacte diko taxa gis gisal ko nga xamne ci ñu ko lu ci xam xam ni len yalla xamal ci tollu ci man na ci lay den am dama dama bu ko jëmele won ci ko yalla sam dañu far rab yi ci ko fu kenn dootu taw dañu far dëng gi ñepp juk dañu fañ far toj kenn dootu toj dañu tax bu dootu ñu aajo wo police dootu ñu aajo wo gendarmerie dootu ñu aajo wo tribunal dootu ñu aajo wo kasso dama dama digel gol gol rek ci lu ko jariñ ngeen ñu sew digel won gannaaw yalla rek digel won gannaaw alakhirah taa diko gëna jëgé safara diko gëna jëgé agëna diko gëna sori yalla diko gëna sori jamm diko gëna sori ëlëk rek mu jëri ñoo kon xéewal yalla yépp ci kaw gal xam doom adama dal indi fanuy bari indi fataw yi gisi ñi yu far ci fof ak banna indi fataw fo wu nekk tala bi xalaat ko gemné ko fataw wu noos wu nekk fataw banna wu nekk ci jubal gis ci bu nekk tabbi ci neppu ngi def tay tane jommal tubaab yi jommal ci tudoli ay jobo tradition yon ci kofu aaday mentalité yi xel yi bëgg bëgg yi yépp walbatiku dinu ko kenn xamul xel ñi soppi ko ba seeni bu soppi ko lu ba tafatu lay ko ñuul men neex leen tek لقد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بس بغا خامي ني سيني لامي دا سيري وارال لي

ci loxo ak seeni sànq liñ daan def lépp seen lami seeni loxo seeni sànq ak cër bu nekk ci ñoom dana ko nekk li yomal xiyam teede ko ci kanamu yàlla. Nga xam ne sooy def lu bon karaw bu nekk ci sa yaram bépp perte bu nekk ci sa yaram sa yàqu yaram bi sa yàq mu ngi lay rëbb di la seedeel ci kanamu yàlla ëllëg te doo ci mën a yedd dara doo ko jéem sax. Nga fàtte dee ba faw ba mel ne doo dee te gis bu ne la gis ko fàtte ëllëg ba faw di ñëw xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawatin wa lahum adhabun adhim fekk cee tegoo. Ci kaw bàkkaaram yu bari ci kaw fàtteem yàlla suñ borom dal di tachete xolam mu mel ne yaj boobu tax boobu ñu bëttul ak waar lu di ca dugg mu gën a wow baj mën too ci sotti ndox ba mu dugg ca ndax amul bunt. Bu seetee kaw fuuf xeet nit ñëpp nation yëpp jullit pour jullit nit ku ñuul nit ku weex ngay naar ngay leneen ngay tubaab. Di seet ne képp ci dëgg bu ñu ko seetee ngëm ci boppam lañu fàq sànni sa lég donte ñu ngi ci lislaam di nekk yëngu-yëngu yi di sëgga kës si ji di jàpp dugg si jàkka ji yëpp ñu gis ne ngëm ju moom bu doon fukk juróom-ñeent yëpp dindi dañ ko sànni dese tuñ ci dugg benn te benn boobu itam tàmm ni na di wàññi ko fa mu jëm mooy jeex rek. Ñu waxoon ne bu saa di taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yàlla nit ñi duñu dem ba mu ne dootu ñu julli wala duñu de sàngam bàyyi nañ ko waaye dañuy dem ba ngëm ci ci boppam mooy dañ nga nekk fay tudd kës si ji te boo ñaanee yàlla du la may boo ko woowee du la wuyu ndax nekkatul ci sa xol. Doomu aadama fàtte lu doon teraanga teraanga gi ñu war a teral nit teraanga gi ñu war a teral boppam fàtte fegu ci ay cëram yëpp ñu xam daañ ko laaj ëllëg ñu dem ba ni gën a bon ñu di ko wax góor jigéen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñëpp am taxal am seeni syndicat seeni association seeni dëre di daje seeni waxtu yi daje di laaj seeni xàq ni ko ñeneen ñi def te amul kenn ku muy naqari ci doomu aadama yi si dund yi yëpp gise ko ne lu normal lu war a am la ndax ku nekk yaa moom sa bopp liberté la noo kon doomu aadama ak ñu gëm ak mosam ak léppam walbatiko walbatiko jox seytaane boppam nekk si matérialisme bu tëx kopp baa ngay xam rek kenn du dox wala nga jóg wala nga yëkkati ki jëm fenn du foo yaakaar njëriñ lu teew dërëm boo def ci sa pool wala toog wala bànneex wala dara ñu di yëkkatiku rek la taxaw jóg xoli nit ñi teqalikoo ba mbokk amatul ku ci nekk rek intérêt ngay seet waajur dootu yëram doom doom dootu war maal waajur bu amul loi bu ko fotte defal nii dara ci xolam dootu ko tiisal wala mu yee ko ci li waat di ko sant mu di ci xalaat ëllëg xam ne dana daje borom te dana layoog ay waajuram layoo ci xaritam layoo ci dëkkandoom. Doomu aadama kon na mu war a def ci jamono bu mel nii war a gànnaayu am formation boo xam ne mooy tax lu mu mën a dajeel ci jamono bi rek ci tëx ba nekkal boromam rek di ko texi ëllëg lu jafe ngoo kon doomu aadama war na faggul loolu tàggat boppam waajal boppam ba mel na nga xam ne ci lay mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono mooy li xale ñi di laaj loolu li ci jiitu ragal yàlla jiit lépp ndax dara na du dara ci adduna lu dul ragal yàlla lépp lu ragal yàlla àndul lépp loo xam ne yàlla taxul nga def ko amul njëriñ te dana la loo ëllëg te danga ko rëcc xam ngeen ni nit bu tëddee ci law day am ba tàmbali sukuraaka la mu gënoon a fëgg ci adduna lay gën a sub loola lay gën a ragal loola lay gën a bañ ndax loolaa doxoon digganteel ak boroomam. Kon ragal yàlla bu fees dell xol ba tax lay def dina tax a bàyyi.
dila taxa jox dila taxa tok dila jello dila taxa ñak sa alam dila taxa tan sa jamono ci lolu dila taxa xuno dila taxa mer ragal yalla gogu dong mo add ci daraje sedel nit ci ënd ak safara ak mbugalum bamel ak metti ci qur'an dana ragal yalla xamlu nit lu mu nek war nako xam ta xamlu du yek muk min al mahdi ila allah lañu wax diko tambale ci bepp biñu nga teural ba nga jiddo ba karaw ñeneen teural ci jaar mu ta xam du yek muk tax nit lu mu dugg ta xamako man na ca genn ak neex ta xam yomb na radio ya nga xam le television ya nga xam le nit ñi mëna xam le ñu xef del jamono bi kenn kep ko bëgg xam sa diine man nga ko xam bu la jarale dara bu la ko jaralul nak te wuti deureum jaral la faddu ba am ñetti yar ci Allah wala ak waye sa diine jaralul ñak ñaari fam nga faddu ko sekkur wala ñetti fam wala nga ñak dara ci Allah na la woor na sengum gogu sax ak bu ci daraaje di ngum di sedale nit mugal mu bamne wala safara yomul qiyam bo xam lo ba xam sa diine ragal yalla ragal ko ci wax param na muy wax dana ragal yalla ne len taqwa wallah moy iman al iman ak alam al amal salih ñu and al amal salih moy nak moy jitt di sax ëlëk mugalu alakhirah manen ngëm mu wel na garab koy jëmbat mu aga wa ko xat nga diko arote bu nek bu maré mar wa lor ko buñ ko soxat ci bo yag mu dé non la ñëm mel ngëm dang koy dugal xol dafa laacc ko soxat soxat gi moy lan na ngay wéf di xalaat ko ëlëk mi ngay xalaat kraay bammel mi ngay xalaat di gisiraat mi ngay xalaat bis bi ñu dajé ci bis fënci ba ak yagaay bis fënci ba nga xalaat yag ci nga yag ci bammel laacc ko malaayika yi mi ngay xalaat yoy ñu di xalaat ak yi nga amel say morom yu jaam di xalaat li nga sàddam ci aduna ba sa dund paaxe te ëlëk daalu la laacc sa dund gi ci lan nga ko sànq sa ndaw gi ci lan nga ko rappal alal bi dugg sa loxo fitir bu ci ne namu duggé sa loxo ndax lu lew la wala lu newul nang ko sante nga def bu mu taggo yow ci loko duggal ndax dara naw na lu haram dañ la fa laj ëlëk wa ikhtiyaru suhbati wal mujalasa ganaw lu nga tan ñi ngay jaxatol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtaan ndax li nga waxon ne xol tax ñu mel na garab bu ñuy suxat likoy suxat ma tuddi ci wet di xalaat yoy di xalaat ta borom jamu yalla julli go tewlu ta borom ben jamu ci tewlu ko wax ba def ngir yalla dimbali go dum ak julli ngir jëm yalla lor do meuna tegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def nga sembal ko xamni yak ta borom rek nga tewlu yoyu moy li soxat ngëm diko magal xam nga ni ngëm dana dem ba ag ci deugalay ko xamne nit ki dem na dafa jakarlo borom tay melne yoma salam taxawlu ba tax muy jallo ni fay xaw lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwat al iman mom li ci de yaqin yaqin nak maarifa li ci gannaaw mu ni tade ko nim la leere ne musulo dem nak way mu leere nak amna ndax ak mu ne ngay gis ni tay dem di ñew ni tajek ni ko mo buñu jikko diko nekk mu woor la ne mboro mi nepp mënu ñu and ci ay nax woor la ne kon makka amna waye nak teggul ko ci ba xamulo makka nam mel xamulo fa dara koku moy yaqin waye man nga ko waat yaqina ngok mari fa nak moy nga dem ba add fa def sa acc def sa umrah am fukiyat ruqar ya la ba nekk lepp non am ci wuté kon dara jey ngum non la wutam de xam ngeen ne yomal xiyam lendum gu tekk gu melni gu am bisal won legi mom la jaamu di jëme ci bisuk sanga ba ci fa ñi ndaje waye kenn ku suñu tan leeru ngum rek ngay mo lay leral yoon ngay jaar yoon wi rabbu ye ku se ye lancet ye dang bi ak xaxam bi ak xali safara yi ko fet del do gis ko tek satan lu lu ngum rek lay ni tam ñi ñi seen ngum dal na sonel bi tak ñi melni xalu safara waxam dang koy wëndel ngir muy leral ci ni ci ngëm melna wéru laylatul badr ba ci ñi melna jant bu xenk kon bu demé ci jàmono ba gis yalla xaar gay ak ci mandal gay xew xew yu ko yu ñu jëg ci jàmono bi diko gis muy xew xew yu mutul am yu mutul wara am muy yu arrivé yu fiyamaal dé bu ba
ñu tekki suñu bët dee bu fan fa ko ñu dee wu nekk yu yéeme wu nekk mu gis itam adduna lu fi nekkoo rek yéen bëkk na mel na ne bopp bi moo tënke suuf tànk yi jëm kaw ay kawaar maanaam ay catastrophe ñu daj suuf si bu dee tey fii bu ëllëgee feneen la doomu aadama yi dara waaru nit du tax ñu dellu seen borom du tax ñu tiit du tax ñu falaat ci jur bi jigéen bi jur bu war démocratie ko indi ci adduna mënu la ñàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko boo juree sa doom mu jàng yow jàng la mu jaar ay bërëb ba war a am tal tàngam ndomba tàng tàngam mu am ko daf lay ñiris ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon waxam du dañu jant bi fente sowu kana exposé la rek yooyu yëpp lu ma ko fi expliqué bu fekkente ne jamono bu may na ko bu mu jeexalee bu amee ay questions yu laaj ñu jëm ko développé naka noonu génnug yaa doo jàpp maa jooja ak fit ne yi nga xam ne day jigee sowu jëm fenku faasale adduna bépp yab sallallahu alayhi wa sallam wax na ko woon yi alquran wax na ko fitna yéen ngi tàmbalee ci li ñuy tuddee colonisation ak istimaar mu indil na jàngale yu bëri yoo xam ne dañ ko waroon a seet xam ko watandikoo ko suñu bopp ndax suñu diine lu ko teg mënu ko sant mu waroon a tàmbalee ci décolonisation te defuñu ko moo di dëkk bu nekk wax yi ci nekk yépp la fa nekk ci ay borom yu xam-xam ñu tëral ay programme quartier bu nekk bis sàngam duu sàng ba fu war a dem yéen ñi bëgg ñett ak taxaw ba nga xam ne dañoo raat raat xol loo xam ne moo leen tax a def loo xam ne jaaduwul te ñoo ñu dañuy yàq société bi ay borom xam-xam daf ko war a dem di leen waar di leen yee ubbi seen xel doo aadama li ñu war a defar na ndax lu am fayda la yàlla ak yonentam ak alquran di ba ñu joxee doomu aadama xaq jox ko war ma teg ko xam war a tegu boo ko doomu aadama amu ko xalaat ba di ko jox tay ay xaq wala pour dañ ko war a waxaal wala dara loolu yëpp l'islam si biir tax bu demee ba ci kanam daan gis ne lépp lu doon aadama yaakaar ne mën na koo jëriñ fii ci adduna mun ci biir l'islam l'islam nag dafa indi loolu ngir doon aadama mën a jaamu yàlla ngir am ëllëg waaye defu ko mun jur fi nga xam ne ci la ñu war a yëf da ko am rek jëriñoo ko ci adduna yëm ci ñu gis ne war nañ ñu jàngoo yoo xam ne da nga gis nit yoo xam ne seen xel dafa manqué ba ko xel doon fukk ñaar lañ ca am ñu def jëfi dox ñuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox di ak jàngoro yi ñu dindi ko ci téere yi ñu di ko jàng di ko génn ci cinéma yi ñu wax seetaan di ko def ay image ci ay téere ñu di ko ukki di ko xool di ko wane ci télévision julit bi kon war a seqantal xolam xelam dellu si ci boroom seet lu ko war a liberté naat du benn évolution du benn avancement liberté moo am solo liberté nag dafa am ay limit dañ ko war a am xàmmee ko xam li la liberté may ak li la mayu nga xàmmee ko liberté tekkiwul rébellion tekkiwul di arab di wax tamarrub tettelu ci kaw àtte yi di def la la neex loolu bi liberté nit feeg muy ci suuf di dund war na am royukaay bu amul royukaay rek seytaane yi doon royukaay boo mën naa xam vitre wax naa ñoo xëy moom lahu cheytaan fa huwa lahu qarin wa innahu kayasin shayin fa bisa qarin dalam bu ñu demee France ci di 7ème siècle rek gis benn bindatam théâtre naan Molière ma dina ñaax bi bu ñu ñeemee nit ba naw ko lu mu def rek ñu naw noola bu seet la baax la bon du mu naan quand si une personne homme prétend se régler te parler beau côté ci lui faut rassembler mu ne ce n'est point la France pour exemple que de tous ces déclarations comme elle nit kii lay def sama royukaay
dama koy roy ci lepp bay takate ni muy takate bi taxle ni muy taxle di ñandoon ñando dama ndox ndox ngox bu ma sekk wuss am na roy ko ay bay waxuma la dara way bu ñu delo won ci suñu mag yi ci jëge rek ñu ñu dindé won ñu ñax jangalé won aduna jangalé ñu fakk ko diilé dara du ñu jaxal ci aduna té dara du ñu fukk xol ci ñeeg lu ci ak ci gëna développé dëkk ci wi ñu gëna fo ba mëna dëkk té dam ñu ko sa wax na dafa nekk ci mbal ko mo xamnu fukk ci jinni ñi tari ndox ca nekk bëss ñi ñu gëna bari ci dinaal kasse ñi gëna xéef dara ñu di gëna développé ku nekk ba ci réew ñi gëna avancé no xamna kon yar bu jëri jëssul dara du ko war lan la mag ni téru yar wuté won ak yar léegi ñom day exemple lañ won seenu dund ni ñi dund rek do na yar ni ba xamal ko lepp lu wara am neral ko nam wara mel waxu ma la li ñi wax ak li ñu lay jangal lepp lu nga wax da ngay gis ñu mel wax ba ma tekk seen wax du wedd di mukk seen jëf du wedd seen wax lané ci seen biir moy ni seen jëf ci seen biti moy seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ko bëgg jibal bu nak bu ñëne ci waté cheikh suñu jamono ñu seen li nek suñu kërëm di ay nit ba yu wala watandiku ñu fet del suñu bëtt té del suñu nopp fu ñu jaar dañu mom ñu tollu ci jamono bo xamné xam ngeen ni wa taw yi muy li ci ñu wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moy naaj al qurun al wusta dañu umplé won tenku kon ya ba mu doy war mene jamono bi ko gëné umplé ñi ngi doon bind ñu umplé l'islam umplé dundit ñi umplé lepp te té won ñu bind li ñu daan bind ci jamono yow ñom seen sepp buñ ko gisé légui dañu rus mer do fini dañu rus sax ko waxat ndax ak bind ak ñu ko ndox rek ñu gis na pour muhammad ci bopam xamu ko won ma wonde lay ko daan tudde pour ñan ñi ma wonde ben statut bo xamne wurus la won ñu tek ko ci taw ñay wo xamne ñay wurus la mu ñu tegg ba mo xat yobbu ko ci ben temple ci ben jaamu tay yenn ci diine yi mu nek ci tel ko pour ñan ñi ñu ne ben chrétien la won bo xamne te xam xam bo ñu xamne ñi ngi wax ak ñent ci sam seen xol bi day jox ngir xel ak na ak mañe ñu bind la leen neex mu wa nañ islam ko bi bo xamne mo dominé won ci ñi xol ci dégal woy la ragal islam ragal bo xamne man du jité won xare gis gi bi diggé ko ba ci xéxu ko ak bobu charl martel dajé wa europe ñepp dajé no dama bi ñu lolu baax am am def ma ñu ko comme turam lañ daan titéré xalé ci europe bu ñuy joy du leen nopi lool am def nañ jété ko bi la tête et toi am def nañ ñu ko jété ko bi ñu mel ñett rek ben ép ko waxay manam rek lo xamné mo ta bo xamné ku ko dégg gis di nga xey tané lolu ñu bëgg ko ci bokk nit ñi bo mu tax ci ni xol ñi xam ak ñi xamul yépp ndax ñi xam ñi ngi dimbalé lolu seen ndëg di dimbal lo xam la ñu la dafa mukk ak civilisation xam xam ci ak ñi ngi ko daf ko rus tax ñi di diko bind ñu gis la ci ñu ci sunu jamono ay lecteur yi ay jank yo xamne dañuy bi bu nek seen ñu ak seen xam xam ak bi ci xamne muy def ay jeexit ci ñoo yi di leen sakkaloo yi di leen sikk sakkaloo ci li wara gëpp man tete wax lu ben problème am ci Casanova Casanova mo bir yoon mo ne ela ta di mo wax yu bay wa mo ni mo ne ni tax désigné ñu won ko ko wut bu ci jox dafa jappone ne du fi deglu bu alakhira bu sadi taxaw yow ak xiyam manam bu abine tukki bobu la fi joge xalawum jangal alquran
li yalla wax yalla ci gënal bo fi jëgé nang bo fi jëgé.

0: Ikapesen.
1: Comme Talib, café Touba. Kalino manan.
2: Kino di kusu kabamba nena. Kasu nyeri mokaina. Wali kuta fayda na. Khajalal bahara wal fulka.
1: Abaye do koy xelli.
3: Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Thiér na Diour Lambaye.
1: Ba bi sama kaas.
3: Café gi xamna tok ge yag rek. Da na ra neex.
1: Café Touba.
3: Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñ laan daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di Café Touba.
2: Kaasu leer yi moo koy naan ba mu jeex.
1: Altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëm ngir ñu mën a waxtaan. Baye Abdou nga ni.
4: Daarum baax man ka gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal.
1: Café Touba.
2: Bamba nena, kasu leri moke nan, bamu jeex.
1: Kon mbokk yi fii la ci UCAP 103.5 téeméer ak ñett yu tombal juróom. Ci rajo UCAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bam.
3: 103.5 xale bi jëm daam.
1: Baye Abdou Ndiaye di ci ànd ak yéen. Su ngeen bëggee ànd ak moom ci jotaay bi yomb na.
4: Waaw 33 976 0909.
1: Jaar leen ci 33 976 0909. 33 976 0909. Café Touba. Sa suñu kaas am nga jox baab ñu naan
2: comme bien wolé ko ta fayla bahara kino di kusu kabamba nena kasu nyeri mokay na wali kuta fayda na.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ngi leen di nuyu fi ni leen daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu Café Touba te seen mbokk seen xarit seen mbokkum taalube Cheikh Abdou Ndiaye mu Serigne Thiér na Diouf Lambaye di leen ko defal ci altine bu jot 4h ba 5h di ko ànd ak mbokki auditeurs yépp nag di ko defee ci rajo bu mag boobu Université Cheikh Ahmadou Bamba rajo bu yi nga xam ne moom la ñëpp di dégloo muy ICAP FM di xàll bi jëm daam. Ñuy baaxoo ànd ak yéen rek ci émission bi ci ni ngeen ko bëggee ak ni nu ko manee. Ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal tawfiq ak taysir fanu gudd ak wér jàmm ak salaam ak yuyu ak teranga yàlla na ko yàlla defal mbokki julli yépp defal ko taalibe yépp defal ko dëkkandoo yépp defal ko àndandoo yépp ci barke njool màkk doolay xaadimu rasulillah barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Thiér na Diouf Lambaye. Mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed di jaajëfal si Ahmadou Bamba Khaydoul Khadim Cheikhuna Ahmadoul Khadim di jarawal kalmaam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Saliou Mbacke ya taas na ci barkeem te yàggal fi Serigne Moultakha Mbacke xalifa Serigne Touba kullu murid ba naal yi mu naal yépp namm ko liggéey mu àggale ko ba naal yeneen di ko ñaanal mu dund at yoo xam ne dina doon kéemtaan ci jullit yépp doon kéemtaan ci adduna bépp ñi koy ñaan mënuñu ko waaye kiñ koy ñaan mën na ko muy yàlla sunu borom tabaraka wa taala te day sàkk ku koy ñaan ndax li mu yor de dul jeex te moom mi koy joxe du jeex te fam koy feye boo ko delloo it du jeex te fi mu la koy joxe du jeex ndax ci dund la nuy ñaan wërsëg ak jàmm ak salaam waaye ku faatu àjjana ngay ñaan. Fii ci àdduna nag ci nga mën a fàggoo àjjana ba li nga ajoon ci àddiya jaag aj ga buñ ko ajjee ci àdduna gii fee la ko àjjana ca àjjana ja. Kon mbokki julli yi mbokki talibé yi ñu ngi leen di délu yi wax né di santat yalla bu baax di ñaan yalla mu yok leer yi serigne cierno djouf lambay ya tatasu ci barkem yagal fi khalifa am bi cheikh ahmadou serigne belel ba mu agale nal bi defati na lu reuy lu ñepp mëna tek seen bëtt lu ñepp rafetlu ko dib talubé te gëm Serigne Touba bëgg ko te bëgg lu baax te bëggal ko sa bop bëggal ko say bop ku tew kérok al-khamis ci juma jëlé ci mbarum liwaahul amdi bobu nga xamné Serigne Moustapha ko jox ndigal lolu ci kaddu Serigne Bashir mom Serigne Abdou Khader waxne kep ko xamne Serigne Touba dafa xeexalon sa mam bëgg nañu gungé Serigne Dam ci al-khamis ak al-tanisa buñu jullé takusan ba paré kuñu invité kep kuñu fa wo ci ndigalal Serigne Moustapha ñu jang fa alquran ak qasayid safonté fay kaddu ak adiya yu joxé lolou nak ñu tek ko ci loxol Serigne Dam waxna ko ko kéro néna ko kudul yaq kuy denkané té la ngay denkané ngay bañ mu yaq dang koy yegg kadul yaq té laq fudul yaqo té denkané du lu bess ci yow du lo minu ndax yow ba nga joxe sa gru rek nga bayyi sa bop ak ni mom ruu di soxla wo ci sa jëm soxla wo ci sa alal soxla wo ci sa lenn ludul ngeureumal Serigne Touba lu jaare ci ndigalal Serigne Touba ndax ngeureum kenn mënu ko am te wéyo ci ndigal te ko wéy ci ndigal am ngeureum nga juddu ci ndigal juddu ci ngeureum magge ci talube yaro ci alquran ndax ku juddo ko Serigne Aliou Diouf Lambaye Serigne Cierno Diouro nga jang keur Serigne Sanyoubou yoyu ma wax day tabbi ci sa jëm ba ku ko digg xamne li ñu wax ki ñu ko waxal mar na mëna mel nonu ak nu raw mel non Serigne Dam e la di woowon nak wa ke Serigne Mor Ndiaye Serigne Mor Awa Ndiaye ci daru mbari khalifa badi mam cierno Ibrahim Ndiaye mo dess ci domi mam Mor Awa Ndiaye ni Serigne Hassan desewon ci domi Serigne Aliou Diouf Lambaye te tay setam bu baax bi yor ko di khalifa Serigne Aliou di khalifa Serigne Modou di khalifa kullu ku dekk Lambaye te Serigne Aliou Diouf Lambaye meñ la mudi ci talibé yak cheikh yak ñep waye bamu teggo ci koom da ko dal di teggi tek ko ci kaw Serigne Dam ci kaddu ya ci jëf ya wote baak rafetal ba muni mom lajut ndigal li len la joxnako Serigne Dam laaj bi ben la joxnako Serigne Dam waye dina soñé waxna deug jeuf Diouf Serigne Ahmad waye kérok bi Serigne Dam téwé ci juma ji mok Serigne Murtala Sy ak Serigne Djeli Ndiaye ak Serigne Khadim Diouf ak Serigne Cheikhouna Ndiaye ak Serigne Ousmane ak Serigne Lahi domam ja kaddu ya nga xamne cheikh modou awa balla ndjay waccé nako fa ci kaddu yar teggin ak geustu ba xam li ngay wax xam fiñ koy waxe xam ñing koy waxal xam ñi deglu wax ji xam ki mom wax ji dina tax wax du yaqku du leundum du deung te dina leer Serigne Modou Awa Balla Ndiaye wax wax ju rafet ci kanam magam ya Serigne Ale Ndiaye Khalifa Serigne Baye Abdul Khodous ak Serigne Cheikh mom Baye Cheikh Kunta ak Serigne Babacar Ndiaye Tiergane ak Khalifa ñom ñep ak rakam Serigne Fallou Ndiaye wajuru Serigne Ndiaye mbari gep tew ak jigoor ñak jigen ñe mag ñang ndaw na waxuma dara way yar bañ fa woné ak teranga jak tedd nga jak terle ya bernde ya ak alquran ju sel ju set yañ fa jang ak nañu ko jangé bolé ko ak yar bu mat sekk ci yar talibé mourid ba Serigne aw Modou Awa Balla Ndiaye danélé ci kaddom yu rafet yu sel ya ci le Serigne Dam jëlé momitam woné né duñ ci lenn ki len ko digël moy lenn ci li mu len digël té mom lañu ci sakku ngeureumam ak mbektem ak yegne limnu sante lan ca man ak lan ca mën lepp nu koy taxawoo noonu te lepp rafet te sel ci këri diine l'islami mourid yi nga xam ne fu nekk Serigne Touba dafa dugal boppam wone fa boppam jël fa kenn may ko may gu dootul jeex ba àjjana doom yaag sët yi di ko dunde ba nëgëni ñu wax ne képp koo xam ne ni fekke woon nga liggéey aj jumaa ja te ba ko Serigne Modou Moustapha di fondement ci digganteem ak Serigne Fallou ak ba ko Serigne Fallou di tuwaatir eggale ko woote julli jumaa ja muri yépp teew fa mu wax fa wax ju sell jamu wax ñu dem ba jëmi jamono nga xam ne kii doon Serigne Touba tey da daan bokk ci ñiñ daan digal mu yóbbu ca jumaa ja di dem di ko siyaar di déglu ndigalal ki fi nekkal Serigne Touba tey bu demee ba doon Serigne Touba ci kaw suuf ci ndénkaanel Serigne Touba te nangu ko doon sax daal di doonub taalubeem ci ndigalal Serigne Touba muy Serigne Moustapha Mbacké woote woote bu mel nii ci bëgg ñépp yokku te bokk ci liggéey bi ci liggéey bu jëkk ba nga xam ne tey jii ku dugg ca jumaa ja di nga xam ne mbubu mii ko Serigne Moustapha solol du mbubu mu ñu koy mbubu mu ñuy solol koy rafle waaye kenn du ko solol koo fonku waaye kenn du ko solol ko amut ngërëmal yàlla loolu nag alquran ji koy gunge akasaay ñu am ci ndigalal teg ko ci loxol siñ dambelal mu taxawoo ko noonu ci taxaw bu rafetaay rafetaay boobu mu rafet te fàtte ñi mu àndal ndax ba muy lim daa tudd Serigne Murtala Sy Serigne Diil Serigne Cheikhouna Serigne Ousmane Diouf te Serigne Ousmane Diouf di doomi baayam waaye Serigne Ousmane Ndiaye njuréel gaag yépp jënd ko taalibe di baay faalam kon doon na loo xam ne nii la ñuy royé ci loo bëgg a xam ne njariñ da caa feeñ te nga man koo jariñoo te doo ca loroo doo ca lore ndax Serigne Touba lu jóge ci moom du lore lu jëm ci moom du loru kon ndigal daa jóge ci moom jëm si ci nun jëf jóge ci ñun jëm si ci moom ñi jëf danañ leen fay ñi dégg ndigal duñu dugg ci mbugal te lu leen yàlla digg dina leen ko defal ndigal ci yàlla la jëkke sañ-sañ yàllaa ko moom kàddu yàllaa ko moom l'islam yalla ko mom diine yalla ko mom bakkan yalla ko mom jëm yalla ko mom ak ru yalla ko mom yalla mom aduna mom al-akhirah waye al-akhirah nak la joxe rendez-vous aduna lañu bindé rendez-vous yi aduna li liggéey bi tay ga al-akhirah kon lu fi way di liggéey ak ko mëna doon ak kula mëna jur fo mëna dëkk bo xamé né li ngay liggéey ndigalul yalla rek ka tax nga diko liggéey ak yalla mi tax bu ëllëgé kenn dula laaj lu tax lu ci jimu sax té man nga ca jël ak tay ak ko mëna doon té la ngay def yalla taxul nak faaw ñu laaj la lu tax lu ci jidu sax té do ci am ak tay mom nit du nekk ci li naqari yalla mu ñu ñepp bu mboko nekk ci li naqari yalla man nako bañe yegal bopam ndax duko wañi dara te xamne ne nun dañuy wañi waye duñ tok mu bis pen ñepp tok ci nek malaika tew ru yep tew yalla ne yene nekkon ci deug man ma joom dedet ñi neewon ci deug kay da len di yobbu fa deug ne ñi joomon mu yobbu len fa joom tene lolé ku ko xam sab liggey ci aduna doko jënde al-akhirah te gaay li leen nax dafa bari te lepp dim kom kom nak bokku tak kilay wo ndax kuñu wo nga bayyi fi sam kom te kuñu wo nga wute kuñu wo nga wuyu ji kon bim la woyé fi and ak sam kom wuyu ji te baña wute lam la wo ci njub ak selal jaamu yalla mandu te nango liggey am jom am sutura am teggine xam la la war te baña wor wor ma ñepp te ragne li gën te daw li bon sax ci ndigal moytu ay téré ciow li bari na ku ne ngi naral ndeke yow ki ngay naral da lay yobbu naari bokku ta ka demon ganar bayyi la fi ginar tagal la naari kokoy ci ahmadou bamba kokku rek ka wara wote kenen ko wote wute nga sa wote te do am woy ci wote ba man nga dajje gu wuy ci wote ba ci wuy sama ndey rek ngeen di mut seigne touba nak bu wote ku ñew dajje gualli mu jox la sa wal wal ma wal ndaw li tay dem tata ndabam ñu duul lako fa ndam fa dam te do dam ken dula dab te ken du ko pu sa ndab je santat yalla bu baax nak di julli ci sayidina mohammed lol la doon xamal nit ñi suñ dam liggeeyam bu sel bu rafet bi royu kay la ndax suñ touba bu deme bay setantal du denk kuy yaq du denk kuy sis du denk kuy lendeemal du denk kuy tutal du denk kuy reeral di nuyu nak bay fallu jum bu baax ak suñ abdullah diouf ci teewaay yi ñuy teew wuute wuñu te buñu woote wuute wuñu di ñaanaat yàlla mu yokk leeri Serigne Abdoulaye Diouf ya taas ñu ci barkeem yàggal fi xalifaam bi Cheikh Mohamadul Bachir suñu wasila ca jom jàngor ga te mu toog ci kanam waajuram wi Serigne Dam mu uuf ko di ko digal te mu fexey ba bum ko téré ndax kuñu digal ba yag ñu lay téré wala ñu lay téral ba ñu lay téré ba yag ñu lay digal bokko ak señ bi gis gis señ bi kenn mësu ko téré té luñu diglé mësu ko wacc luñu dogal nangu nako luñu def sant na té yalla rek man lolu yalla rek mëna def lu kenn ne kenn waru ko wona def mu def ko te kenn du ko ne waroo ko mën a def keneen ku ko def te doo yàlla def na la lijjanti lu tax nga def ko ak noo ko defe nii ak ban sañ-sañ nga am ba def ko koo gis nag muy def loo xam ne bu ko defee dañ koy lijjanti lu tax mu def ko daa mënta faj soxlaas nga muy defal waaye yàlla muy faj soxla yi moo nuy tegi soxla moom muy régle problème yi moo nuy tegi problème di sant bu baax soxna mam khadilo diko siar ci ñaan yi ci japp gi jappale gi di sant soxna mam Bousso Tamba mom jabotam gep señ Modou Bousso señ Fallou Tamba señ Abo soxna Fat Jassek soxna Mousli ñom ñep ci kanamam ci biyar ci teggin di sant Cheikh Ahmadou Bamba Youm diko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wër di sant Bakhtat a diko ñaanal tawfiq bu baax gis nañ ko bu baax

Zodon

رسول الله، حي على السلام.

Dr. Mary!

0: ne di ko suka bamba ne na kasune
1: jere jeuf ni sante bu bax di wax ne ñu ngi won ci ñu bokal émission bi ku melni baye di lay fal gapsel seigne cheikh mohammed fam borom wax ju rafet ju sel ji baye touba lanzar seigne ousmane gay imam sey numéro 4 set setal seigne modou diouf ñom ñep dañuy and émission bi andi nu rafet baye fallu gën na ko deg lool ay xamna ci jamm rek la ne kep ko xamne ak soxna maguette fall di ko gëm yalla ku ko doylo kuy liggéeyal seigne touba ak sunu soxna sootu docteur ibrahima yassine te baye gi lay di ko nuyu toujours moko njabotam ñu leen di nuyu di leen sante di leen gërem di nuyu baye dame diop ci mbacke bawal cheikh fall mécanicien di wajuru maguette fall ci ndakaru momit mécanicien ñu koy siar bu baax diko ñaanal tawfiq ak taysir di siar nak cheikh mamadou fallilou fall seigne mustapha mbar ak seigne mustapha ak seigne mustapha sil ak mbokki baye fall yi ñi na ci diaspora be ak yépp ñu ngi liggéey liggéey bu rafet bo xamné ni ci keuruk alcorane gi kanzul kitab ñu ngi ci liggéey liggéey bu reuy bu rafet bo xamne yalla rek tax ñu diko def doyna war lool waye ku xol seen dem yi xol talibey baye fall yi ni ñu engagé nga xamne ñi seenam engagé ci yalla rek lañ ko jëme ken taxul ñu engagé ku yalla lama leen doon wax rek bis yeb bis yi yalla gëreem yeb baye fall ci ma koor tebeski magal tam xarit gam xelkom seeno ñaqi du daanu ci ben liggey bu liggey seen touba seenu lamé ci batub la ilaha illallah sax seen alalit ñu koy berné te li lu ko gëna mag amul ci yoonu l'islam berné ak sax ci la ilaha illallah ak liggeyel ku yalla gëreem di lu ko gëna mag amul baye fall yi nak ciot lañ nek li tax ñu sas leen kan su gogu borom kun fagul na leen de ba le ken ñu ki kana ndax lu kun ne kun ñu d'accord ko te kun mo ne kun ci Seigne Touba ñu d'accordal Seigne Touba lepp liggeeyelu ñu kenn nak ku dul Seigne Touba anduno kenn ku dul Seigne Touba deglu wuñu kenn ku dul Seigne Touba kon ñak deg yalla moy ñak deg Seigne Touba rek yalla ku ko deg di nga deg Seigne Touba ku deg alcorane di nga deg Seigne Touba ku deg l'islam di nga deg Seigne Touba ku deg diine di nga deg Seigne Touba ku deg ngor ak yar ak teggen di nga deg Seigne Touba te kat ay teggin mom lu jara sam la tegginal sa bop tegginal sa mbok tegginal sa digeunte ak yalla tegginal sa digeunte ak l'islam Seigne Touba day ay tegginam rombna jeufini ndax nit dana ko def lu ñaaw mu fayé ko lu rafet ba nopi rafetal ko nit dina ko togn mu gën ko fop jekk ko jéggel ko nit dina tok defena manu dara mu defal ko ba ku bëgg man dara ñu ci mom mu mënal la dara nit dina dem ba defene ma kenn du ko yaakar mu tofal ko mbolo ko ak leer ko set wit leer nañ ba dootul xam mbolo mi ko yaakar nañ lañ tollu lolu nak ku la koy defal da nga yem fi la l'islam yem lo te jëfé li la l'islam wax te nangul yalla limu dogal yalla benn jëm dong mën ta tax mu jog ci limu waxon wala mu delu ginaaw ci limu waxon diine dafa am ñuy toppe, am ñu ñuy topp, am ñuy déglu, am ñu ñu war a wax, am ñuy digle, am ñu ñu war a digal. Ndigal la jóge ci yàlla, nag ku mu jaar ci yow loo digle noonu la, te ndigal li jóge ci yàlla jaar ci yónneen bi ci Serigne Touba la waaj. Nit bu fekkee li mu lay digal yàlla la ko digal, te yàlla du digal kenn luy lore, lu mu la digal da nga ko war a def. Waaye koom-koomam adduna mi bu taxee nga bajantu ba defe ne yow, billaay bis bi ñu la suulee ba ne wërëñ nga xam ne du yow. Barki Cheikh Tiakhine, barki Cheikh kenn du fi lambaay, wallahi wal kitaab yi dañ-dañ gi nit ñi def di dañ-dañ ba dañ dee dajeeg dee far-far dee. Luwaay yor na la doy ngir ñu maandu, te téyee seen bopp, te nangoo liggéey, te am jom, am ngor, am fulla, xam seen bopp, xam liñ leen booleeg li ñu bokkut. Ku wax ku xas wax asadu la ilaha illallah asadu anna muhammadan rasulullah, bokkatoo ci lu addina séddale ba nga koy xëccoo ba cay wax lu ñaaw. Loo xam ne nag da nga koy wut te doo ko am, di ko xëccoote moomoo ko, bu la taxee ñàkk yàlla perte nga. Adduna li ñëpp di wut te duñ ko am, nguur la ñuy xëccoote kenn moomu ko ci. Nguur ak buur bokkut, nguur aw tàngoor rek la lay indi ak débordement ki bor. Buur nag mooy fale, mooy fal nguur. Buur yàlla nag moo fal nguuruk Serigne Touba, moo tax nguur gën folli wala kenn du ko wate, amul opposant. Ku mel noonu nag bu nangoo ànd ak yow, boo des gor wala nga xam dara te am jom, ànd ba ngeen di ànd waroo dem ba mu lay sikk ba yëlbatiku, dama ne man wax naa ko démb, wax naa ko démb ASEC bu mu ñëwee sama kër di jàng xasaayit, ma ne ko ñaata yoon Serigne Touba bu ma saan diglee ba Serigne Touba ña ma doon àndal mag ña muri yu jëkk ya mag ña muri bu Serigne Touba ma saan diglee. Kenn du leneen ca ndigal loola lañuy sax. Serigne Moustapha bi mu toogee ba léegi ñaata yoon la joxe ndigal, ñaata yoon la joxe ndigal, bi ci mujj mooy ci fas yi course sareet mbaam yeeg ñu di leen gensal ak di leen préctionnel, cakata yi di leen escorté, mel ni ku ne ci état boo xam ne dañu koo signé décret pour ñu def ko. Te yërmande Serigne Touba ak yaatu Touba ak yërmande Serigne Moustapha moo leen ca ba. Ni mu waxee keroog bi Serigne Bass Abdou Khadir waxee nit ñi, préfet toog, gendarmerie toog, police toog, service d'hygiène toog, sapeur-pompier toog, cheikh yi toog, talibé yi toog, Serigne si toog, maire toog, wax ju sell jëma wax ak ñoom ci digal leen ni lii waruñu koo def, ndax ñett mën na leen cee dal, def loo warta def ak def ko koo ko warta def ak defe ko koo ko warta defe. Mu digal leen ci ne bu mu amati, ndax bàyyi ma boo muu nga xam ne daa bàyyi boppam ak yàlla, yàlla fable ko séddale ko mu di la jariñ, waroo koo lor, ndax man nga koy jéem a lor ba loroo ca. Loolu nag la sëriñ bi bañ mu dalnu, surtout xale yi nga xam ne dañuy door a dugg àdduna te doonaguñu mag, te ñu yaakaar ci ñoom ak mag, te ñu bëgg a doon mag mu ñuy màggal, mu am njariñ tey jariñe, di yar tey yare, ci gën a yaru ña muy yar ba man leen a yar. Loolu man damay toog ba yàgg ma yéemu ci àddina ni muy doxee, ñu ne àddina yàqu, àdduna dara yàquwu ci. Saase wuñ jant bi, saase wuñ biddiw yi, saase wuñ weer wi, bis yi benn saase wu ci suuf si, saase wuñ jant bi fa mu daan fenke lay fenke, fa mu daan sooye lay sooye. Nit ñi ñoo yàqu, ndox ñoo xamatul seen borom ba def ko morom. Moo tax mënatu ñoo jariñ seen morom, te fu dee seen morom jekkoo lor leen. ku ñepp yaakar ba lo wax ñu gëm ko billahi billahi wax lu dul deug wacc na ku ñu yiramal def lu aram wacc na ku ñuy sukkal da nga wara sukkandiku ci yalla ku ñuy top jubala war ku ñuy jébulu ci yow waro togn bay jéglu da nga wara jéglu togn gir baña togn ku ñuy sonnal ne fek nga sonnal yalla ba yalla nuppal la wut ñu lay sonnal waye sonnal go yalla di sonnal loy jambur bu ëllëgé da ngeen di bokk son bayiwu lu aram na nga ku lay ramal ci lu aram ngeen di dé

0: sukkandiwu ko ci yàlla, bëggulul sukkal ci jukku ni ngeen di mujj. Ñu topp la nga bari pexe yi, te juboo mënoo texeyal kenn. Kon loo mën a am ci àdduna, Sëñ Touba ko ko topp doo réer, doo réeral ña nga àndal duñu réer, ndax li mu digle bokkut ak li àdduna digle. Ñu ci bari nag dañoo bàyyi àddina li mu digle ba ko ci li ko neex, mu di leen def loolu li ko neex ba njëlee caw naqar. Waaye ku ànd ak Sëñ Touba ci li ko neex, doo tàggoog li la neex mukk te doo amu naqar. Kon mbokk yi, àdduna mii day jeex, àllaaxira du jeex, te ko fa dugg dootoo génn. Àdduna mën ngaa entré sax, ñu opéré la nga wér génn, mën ngaa feebar génn, mën ngaa feebar naa ni doom, waaye fële ku fa xas dem yaa ak sa jëf rek a fay ne, te borom bi kenn ëpp ko fulla ndax nit du la bind ba pare nga koy fulla. Moo nu bind te bindu nu ko, noo koy tooñ te toonuñu, moo nu jox dépasse te du nu dépassé, du añ si kenn, du ko yekkal te dana lu tax. Kon war na noo gore. Sunu néeg yi néeg boo ci dugg salon ba da ngay yëngu di seetaan télévision 1 million, di dugg ci oto 300 000, wala di dugg ci oto 50 million. Xeeñ parfoo sol jasinaire, sol wal fiis, naan kane toog ci sa kanaapé kënu du tar. Yàlla mi la defal loolu néegam ba di jàkka, ay moket rek lañ ko fa lalal ak si jaada, ay meuble yàlla ngongo, baatub la ilaha illallah rek nga fay dégg, taxawal julli rek nga fay dégg, noddu rek nga fay dégg, sàppe nga fay gis, soo xam ne kenn du leen isaab te duñ sàppi yàlla. Lii kuñ ko defal, ki la ko defal? Bokkut ak yow kër, tey ca yor sa kër, di defar sa kër, ci sa kër kër kër yi, jëngay kër kër yi ba am kër. Kerelu la ci kër ga, wutal la ker ci kër ga, ak rakk ci kër ga, wutal lay doom ak soxna, jox la wërsëg. Wax dëgg yàlla, kooku boo des gor, lu mu digle da nga koo war a def. Te mooy tuy tere, moo tax Sëñ Bamba du am morom ba kera dinay tukki. Mësta def lu naqari yàlla, mësta def lu neex àdduna. Xanaa bàyyilaat ñu ubbi téléphone yi te déglu gaay yi. Sunu xol see dana guy Cheikh Abdoulaye Lahat. Daa bel ni bàyyilaat dégguma de.
1: Lakal fadl ya muqtar ya sayyid al wala alayka salamullah ya man nasullah
0: bismillah
2: assalamu
0: alaykum alaykum salam ba aljana ñu ngi sant bu baax no tudd ak foy wote
2: waaw ki day ni koy wax Momadou Dia.
0: Momadou Dia.
2: Waaw.
0: Wootee fan?
2: Wootee Touba.
0: Touba ca
2: Alam nga.
0: Alam nga waaw góor.
2: Waaw émission bi neex na lool.
0: Jërëjëf.
2: Ñu koy rafet la.
0: Alhamdulilah Momadou.
2: Waaw sànq laa ci jërëjëf yow rek yéen ci mënut ma ko fay.
0: Cey wax nga dëgg de Momadou.
2: Waaw sant nañ la baax.
0: Amin. Jërëjëf Dia. Jërëjëf. Waaw Cheikh Momadou Diamo mu woote Touba ca Alom ga, ñu ngi koy sant bu baax moom it di ko ñaanal jàmm ak salaam ak yiw, ndax dégg li ñu wax ci suñu diggante ak sunu borom rek, suñu diggante ak Sëñ Touba, tax mu woote rafet lu li ñu wax. Kon moom dégg na li ñu wax. Bisimilah.
3: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
3: Maa ngi siyaar Mbax.
0: Ba àjjana noo tudd ak foo woote.
3: Baye Daan Diop.
0: Baye Daan Diop Mbacke.
3: Maa ngi siyaar bu baax Baye.
0: Jërëjëf Sëñ Daam.
3: Waxtaan bi neex na lool.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin.
3: Sëñ Daam bi la yàlla fi yàgg tëjee.
0: Amiin.
3: Liggéey bi nga nekk si lépp rafet na.
0: Cey waaw.
3: Yàlla na ko yàgg a taxawu rek.
0: Amiin.
3: Sëñ Moustapha ku mu joxul liggéey rek ku wóor nga.
0: Barke borom Touba waaw ku du yàq rek lu ñu bañ mu yàq
3: lool lañ koy dégg. Ku ñuy dégg kay ku ne da ngaa war a doy rek.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin.
3: Waxtaan yi moom kenn mu ci tëdda lépp a neex.
0: Cey jërëjëf Baye Daam.
3: yalla nang ko doxal heure bi deewen
0: amin amin amin amin
3: barke man ziara fall
0: amin ñu fekke lepp amin
3: ko señ mo len ko nga tudd legi nak mom
0: waaw waaw señ fallu fall waaw waaw
3: ku fa dama ne ku fa dem
0: hmm
3: ne fa doole ko ab yar mom
0: tay
3: da jaar na ziar mom ku fa dem doole ko ab yar
0: barke borom touba ndax ko gis señ fallu namuy toge ak njabotam ge ak talube mi
3: wallahi wallahi
0: nga xamne ki ku jara roy la señ fallu fall
3: dama ne
0: hmm
3: ak lant noor la rebi tek diude mom
0: dedet
3: mom kay luma koy lokay jox way jox lu nek
0: hmm
3: bay do xam ne loxe muntaxam
0: ba bu wer wallahi wallahi
3: ngi lay sa bax da la ñaanal rek
0: jerejeuf baydam jerejeuf waaw waaw ñu ngi sant baydam momu wote ci mbacke bawal lolu mu wax ci keur seigne fallilu fall ke seigne modou amin ta fall ku fa dem billahi ab yar nga fay fek ak talu gu mat sa ak bolo gu jëm ci yalla ligéel seigne touba ci jëm imam cheikh ibrahim fonk jël yalla lol fonk ndigeelam nango ligéy sax ci lu bax diko diglé té diko dé lolou mo am kër seigne fallilu fall té mom ci baye fall gëp ndax cheikh ibrahim ko ligéy ba bolé len ci du ligéy lu yaqku du ligéy lu laqku té sa bu xeyé di yokku ndax ab ligéy bu yalla rek taxé yaq ko du yomb motax seigne touba ken man ta yaq limu ligéy barké barké cheikh billahi barké seigne kerro ken man ta yaq limu ligéy dang ca yaqo rek waye mëno fexé ba yaq ko ndax famu ko doon ligéy ku yaq néwu fa won kuy défar rek fa néw ndax kam ko doon ligéy day fekk lu yaq sax mu défar ko motax seigne touba damay wax toujours né bo boné ba dugg gërem té bëgg bax dana la défar ba nga bax bo baxé ba dugg fa gën ñëpp wayé ku bon ba génn fa doto bax kon ki ku yalla baxé nga and ak mom ci jamono wallahi war nga sant yalla té bañ ko toy bismillah bismillah ah koku li melni dafa wote ba pare am lu muy daaj xam lu mën ak lu muy daaj waaw waaw bismillah
4: maalikum salaam
0: maalikum salaam
4: sa fi be daaj way daaj ha
0: sa
4: fi be ak daaj ci bunt keur gaay man nga daaj ci la debi day no daaj
0: wallahi akas
4: ah man nga akas sa wuj man bo duggé ci waxa sen ci dif lambay la sama xol bi day sen
0: wa bu wer koku xolo ñepp wara
4: sen waxtan bi mo am solo mo sen do xol
0: alhamdullilah
4: yalla sa taxaway yag
0: amin amin amin
4: dajé eka bi nga né yalla nga ci yag da ko do xoxtan
0: amin amin waaw koku kan la notu da fo woté ni
4: man né mbacké bo gi la woté soxna bintu gadja da xal fu wa eka
0: waaw gor soxna bintu gadja ga waaw waaw waaw waaw
4: may xal fu fa eka bi abdullah sallahu fa fer may cheikh amad
0: cheikh waxna ko koku moy bintu gadja nga waaw
4: ba ci yow mom mo na yalla da xal lo xam heure bi sa bu commencé rek bala ma am jamm dama ko bo ba deglu ba ka jeex
0: ndeysan jere jeuf soxna bintu
4: émission bi amna solo lol lol lol lol
0: alhamdulillah
4: ndax ni ngi ko waxe mom
0: hmm
4: wallahi ku ligéel won dem ëlla ko fo djé
0: billahi wallahi fi jaru dara jar da ligéel
4: keur bo nga dé bo fa ci dugg bo fa wutu lu bax dara la ko fek
0: dedet
4: bo fi bañu bax nak ñu la ñaanal man na am nga am tuti waye la nga wara am fi ko wara wuté do ko dem ko
0: djé wallahi wallahi wallahi wallahi wax nga
4: do na ni délo fu ñu xel ci sun borom yalla
0: alhamdulillahi rabbil alamin
4: ligéel Serigne Touba ndax lolu nga ni benn ñeeg la Serigne bi am kat
0: waaw
4: muy ñeeg wét ay muket ba nga fa ni
0: waaw
4: te no nga defal sunu faay defal sunu ñeeg yo auto yu bax di ci dem ci tu ñeeg bo
0: ba wallahi wallahi wallahi ay ay
4: da ci ci dem ba ci ci dem wala ta dem ci yalla xam
0: wallahi wax nga deug sax na bint
4: te ñeeg bo wax ko la tax moy ñeeg bo ne jeri jël
0: cey waaw waaw
4: yalla Serigne Touba yalla nañu yalla xet yoon yalla yoon ci Serigne Touba
0: amin amin amin soxna
4: nak won nañu yoon de balay ta
0: te wallahi won nañu yoon
4: lu nu am Serigne Touba nako ba di mon ko
0: won wallahi wallahi wallahi mo dis ko
4: waye nak buñu joge top adina rek ci adina mom noko dañu dogo top ko ko ta li ni dakh mom sa buñu koy jigen
0: waaw waaw waaw waaw
4: sa buñu koy jé di bi
0: wallahi wallahi wallahi wallahi
4: adina nak adina dañuy dogo son way buñ ko dab mu
0: dedet amut ko ko meuna dab
4: nan dia la sun bop ci yalla
0: alhamdulillah
4: amin mom dem gi ndaw ñek mag ñeppay dem leg
0: ci waaw waaw waaw waaw
4: jere jef sa taxaway ci radio rafet na lool
0: jere jef soxna bintu
4: sama nijaay nak da bokku ci wa lambay motax wa

0: مره ابو اوفرك
1: واو
0: طبعا خل بليك يقوي يقوي
1: يقوي الحمد لله شي دام دابخ جرجف سخنا بنتو واو نيغي سانت سخنا بنتو كان باك باول دي سو بيبسي واك سين تيرنا جوفلامباي اك سين علي جوفلامباي نينا ني جايام تي بوكو تي والامباي باسكو دي نيانا نك سيرين دام بلا لول لا واخ يالنا في ياغ تي وير باي دام جوبي دي نين لي موخ تي سين دام بلا ci ni seigne muntaha xamna limu def ndax seigne dam ken duko denk lu yaqku bismillah ma alaykum salam mbacke koku akasa nu mu tuddu
2: nagn ko def soppe ba abdou ndiare
1: akasa ah lol de lol de wax na nu and nu ñepp top seigne touba mo suppinu jerejeuf soppe baye abdou ndiare jerejeuf soppe baye abdou ndiare
2: waaw
1: waaw no sansé kay no doon lu kenn xamut
2: ndabo di ci
1: ku deg li ma wax te billahi ah ay ëlëk ma tu sedd bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaati ak nday ñu na
1: bay usman gay ñu ngi lay fay
3: ay jaaji bu baax di ñu sebb la sal
1: alhamdulillah
3: di la jaaji bu ci waxtaan wi
1: ci wax nga deug
3: sama bu ko sama koy ni
1: nda waw
3: sama fa jëm na koy ni
1: desha
3: di la fi waxtaan wi ku melne yow di wax ci radio wala television war ngay jappale señ bi ci ak bëggum muy fatlé xam nga lu ñaaw lu bon da gaaw bari dëkk yu bar nañu bax lool ñu tedd lool bëgg lu bax waye ñi fi nek amna ño xamné jar ñu leen di fatlé ku yar nak mo mëna yaré ku défar mo mëna défar
1: waaw waaw
3: yablan bakki da waxo ñu nafi musulum ci gëna bi ci yonte waye musal fi juk ku wax ñu jël ku ne musal nga yalan te won nga leen di wax lu leen jël fi ci aduna ak ëlëk al akhirah lepp lo xamne da nek ab safan nga wat lu leen ko waaw waaye bu ne li moy yoon wa nga tegg jaar ñëlo wa aw ñëlo mom fi da ngay mujj
1: wallahi
3: da ko ñu sawara ko gi ni
1: eh
3: bay su ci ab jëlu nak day faatu
1: ci
3: ab yéfer moy dé Mhm. Day wona ay yi ay Touba.
1: Mhm.
3: Ma ngi xone ko jikko fe. Ku moytu ay liñ fi ay.
1: Mhm.
3: Nga ci seen bëgg.
1: Mhm.
3: Da nga am tawfiq tay ëlëk.
1: Wallahi ma ci xam dara. Wallahi wax nga dëgg.
3: Légui nak.
1: Mhm.
3: Ñewona da ay siw da nga fi ay.
1: Mhm.
3: Bu ñu joge ndawal bur.
1: Mhm.
3: Ndawal bur da na mujju sax ñom.
1: Mhm.
3: Da ñom no fay lu sax moy.
1: Mhm.
3: Ku defat rek dé. Ñoo di ñi fa dañuy dé.
1: Wallahi
3: tay señ.
1: Oh.
3: Nu jour la ci.
1: Tay
3: dé.
1: Wallahi wax.
3: Abiyé faray dé, waye Abdoul mom lay faat.
1: Waaw.
3: Xam xamé da cey bax.
1: Hmm.
3: Waaw, na ngi lay gëreum bu bax.
1: Jëri jëf bay su.
3: Waye képp ko ci radio ak télé yi.
1: Hmm.
3: Ak foko mënd waxé té Touba man té jot.
1: Daal
3: dina radio yi nga ñuy Touba.
1: Hmm.
3: Wona ñi dimbal dañu ci jot li.
1: Ci
3: lim bëgg.
1: Wallahi wallahi.
3: Am lu ko xam lool.
1: Hmm.
3: Waye jaaxal na gi suma jënt bi, suma bu koy nax.
1: Ci.
3: Té Moussa nga da waxone.
1: Hmm.
3: Borom xol bu gumba
1: hmm
3: borom borom di fetti ko
1: hmm
3: okay yaangal gi suma jant bi nax sa bop dong la
1: nax sa bop la way jant ba ngay lak wallahi
3: ñu bañ ñep xam nañ ko
1: wallahi
3: ngani lene fonk wax ci joom
1: waaw waaw
3: ñor wër ko ci nga xam na ci ndigam te watandiku bu ñuy note rek ñu ne ci lo xam na kenn gëreum
1: waaw wallahi ci ndigam mi ngi non mi ngi non
3: fonk wax ci lo bo nek ci jang sax lu jang mi neex ak lu ma doon ñu ne allah akbar
1: bayil jangama ta dem julli
3: ji bu julli jotté dara baxu
1: waaw waaw barke borom tuba wallahi wax nga deug
3: da na xol bu len sank wax waxtu bi ci wéri at do ngo bokku way ben bokku ci morom
1: wallahi wallahi wax
3: ben bu yow ba dem la yobay uyu bu nek la al armi nak al mawla lo ko di lo ko fek
1: wallahi barke
3: ñu nak dañu ëppanti xel yalla ye dañu gor golu ci awyu bu ko defé rek bu ëlëk bu ni am fa dara waaw raw na ngay wi
1: la ilaha illallah waaw waaw
3: ko def lu bay ba xamni ya ngi sant
1: ci
3: da nga sant fi da nga sant ëlëk sant moy mo wut xiwlay mo tax xiwul
1: ci
3: ñu nak bay ga lay fal rek appel ak ko fen momet sama doon joju
1: deysan
3: ak sama bokk na ci ci walal sa ak ñi ci mbacke
1: wax nga dëgg
3: tuuy jappatuma ko way ma ngi gëdam ñom ñep ci dëgg ak capté non 3.5 kon jërëjëf satu wassalamu ala rasulillah
1: ay way way way way ustaan yalla guddu fan way wax na dëgg armoal armel bank bammel ndaysan gaay yi compte fecc li compte banque yi rek mel ba dara di den ci armoal bi ore ak jama yi rek te den ci ñu ci armel ya dara wallahi te billahi ding fi bayyi armoal bi bayyi fi compte bammel bi dem ci armel ya kon na ko rañe lolu lo am lu yalla ñak nga ko baye yalla boko amé nak ba nga noppé am la lay amal mom ba noppi dangu nga am ko ca ba nga amagut mo la amalon kon bo deme ba am defene da nga am la nga am amal ci yalla te am ci yalla am ci yalla xamaat ko ci lolou boko deful bis buñ la defé fañ la wara def nga xamne am nga defet am nga defu te ding fa fek ñu la def te duñ la defal wallahi wallahi bismillah bismillah wa
4: alaykum wa rahmatullah
1: ah akasa wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: ba
1: bindjay ay sidina mohammed fam sama dom ji
4: ñu lay nuyu bax jaay di lay siar
1: ñu ngi lay siar bu bax di len delo siar to di len nuyu
4: di ñaan sun borom mu guddal sa fan ta do lay wer
1: amin amin amin fam amin fam
4: do lay xewal
1: amin fam amin fam amin fam
4: di nuyu bay ma sayar mbay ak cheikh abdallah sallam
1: ndeysaan ñu ngi lay nuyu bu bax ñoom itam fa
4: bay gap sala bay ousmane
1: ndeysane
4: gay mom genn legi
1: wallahi wallahi
4: momen bay de lay faro
1: wallahi ndeysane
4: sono yaa jojju ni deg legi ri ya binta kasse
1: wallahi
4: ke bawal
1: wallahi wax na deug sa
4: deg nañu gaddu soñe yi
1: ndeysane ci
4: xana ñaan suñu borom mu def ñay muslim ak xam def ñay mul tarikh
1: ba gor
4: ñaan ko mu defal ñu dondu yu guddu ta bari ndariñ
1: ci
4: ñaan ko mu dolli ak dundu serigne muntaha ak wer
1: amin amin
4: te katanal ko ak dundam ci kieman ci taw ko
1: amin
4: waye nak di yes suni ñaan jambaari serigne waji cheikh serigne mukhtar
1: te san jambar jox
4: fatte de ko tanaka bis ni dembu di ñaar fukki fan ak ñaar ci rakki gam la fi baye ko won
1: wa dembu dembu la won
4: kon nak dañuy ñaan suñu borom yeesal yermande
1: ci
4: mom
1: amin
4: ta doli koy ngeureum bok bo dem jabo rek cheikh na ahmad khadim
1: yeb ndeysan amin amin amin
4: baye usman nak loluy muy wax wax deug yalla deug gu wer deng la
1: al waaw wer bu wer
4: dara ci fekk fi ndax bañ la dalé xam ngay wax ba légui da nga jaay lepp lo xamanteni mënon na la may terangay aduna jënde ko lo yaakar terangay alakhirah da yaakar na ne suñu borom dana la ko defal
1: amin alhamdulillah rabbil
4: alamin te baxu gi yalla monu baxé serigne bi donte nak non ay jaam dong lañ amana daraje serigne bi ak maqama serigne bi monu ñuko xam
1: dede wallahi wala ñuko xam
4: buñu natte say ci dong te yam ci mengale ko ak liñu baxo xam ci ni suñu borom di doxale ak ay jaamam da ngay xamne nak serigne bi mom niko suñu borom béré non la béré deugum ci nak ak wa deug ndax deug la naam yiñ fi jambat bari na lol waye nak buñ ko mengale li dess ci rew mi mengale ko li dess ci aduna bi milliards doomi adama yi fi nek yep yalla len bokku bind yalla len bokku mom ño bokku lum ñu digal ño bokku li ñu téré
1: billahi wallahi
4: nañu gam galé nak jabotuk serigne touba gi dëkk ci dëkkam bi li ñuy jéem

0: digëri yàlla yooyu ñu gam gam le ko nga des ci réew mi ak li da ci àdduna. Ñu gam gam le njabootu Serigne Touba gi dëkk ci dëkk Serigne Touba bii ni ñu mel ci xencu ngërëmal seen borom ñu gam gam le ko li da ci réew mi ak ci àdduna. Ñu gam gam le yi tere yi bi Serigne Abdoulahad tere woon te ñaka jekk yàlla mos koo tere yonante bi daan ko tere Serigne bi daan ko tere.
1: Waaw.
0: Ba tey jii ñu di ko tere. Naam ñu ngi ko fiy def. Waaye dana néew nga gis ku ko fiy fësal ak lu mën a doon.
1: Ah ñemewuñ ko kay. Moom koy
0: tukkee da ngeen ñu. Loolu nag dafa doon ndàmp loo xam ne wurus da cee nekk te dafa mel ni yëgunu ko. Ndax bu fekkee suñ borom wormaal na Serigne Touba wormaal dëkkam bi ba li bon feneen buñ ko fi dee def duñ ko jàppee ak mbon lu yées lañ koy jàppee. Mbon gu fi waay di mën a def itam ak ku mën a doon. Dana jéem bay suturaal boppam loo xamante ne digganteem ak yàlla moom xam na xel ni li muy suturaalee boppam ni doonut la jaaru. Loolu nag buñ ko xeeb. Ndax boo génnee Touba. Boo mën a dem ci àdduna doo ko fa gis.
1: Waaw
0: Touba
1: benn
0: dëkk
1: lañ koy
0: benn dëkk lañ koy méngaleel muy Makkatal mu
1: karam.
0: Fi may wax ak yow nii fu sorewul Kaaba ga. Daganal nañ fa ay baar dagal nañ nañ fa ay dansin. Dagal na nañ ko léegi jigéen ñi jaay sax seen bopp. Fii may wax ak fii may wax ak
1: nit. Waaw wiiru ci miiru Kaaba gi sax wala miiru jumaay.
0: Ci mukk
1: di tux. Waaw loolu koy gis naa ko fa man.
0: Loolu nag ndokku yàlla. Loolu nag nañ xalaat ndax nit sañ na ko fii ci dëkku Serigne Touba bi am
1: déedéet. Déedéet.
0: Li tax nag njàmbat li ci jikko yu ñi mel ni man bari giñ ci bari li tax njàmbat li bari. Mooy nit ñi ñoo xeebul dara ci safaan. Luñ gis ci safaan rek gëm gi ñu gëm ni yellu ci dëkku Serigne Touba bi. Moo tax reeteet gi yegg foo xam ne dañu jàpp ni lii dong nga fi ne. Te fekk nit ñi yëg nit ñi waru fee nekk moo tax ñu koy jàmbat ak di ko reeteet. Ba booy ci noppi nit ñi ñu yaakaar ne lii dong nga fi ne. Fekk nit ñi yëg nit ñi waru fee nekk. Sak la bu suñ borom defal Serigne Touba boo xam ne buñ ko xeeb. Yàlla nañu suñ borom boole ñun ñëpp ci nit yi liggéeyal Serigne Touba. Lum ñu gërëmee àdduna ak alaxira suñ borom boole defal ñu ci sadaxata jaariyata jërëjëf ngeen.
1: Ay waay waay waay waay waay suñ Mohamed Fam ci ay gars yi ay gars yi dëpp leen te xippi ngëm bi ci na gëm bi mitti na tañaañal bi mitti na gestu leen ki ne ci seen ginnaaw te ne woon ci seen kanam ne ci seen ndijoor ak seen càmmiñ féete leen kaw ak suuf yor seen lépp ak ci seen fépp ak ci seen lu nekk fu ne te yàqaluñu dara yàq leen lu lépp yaatalal. Digal nu tereenu yërëm nu yiir nu suturaal nu tegginal nu nu lànk lekk nekk ci li nu neex bakkan mii nga xam ne du daara moog bànneex mii ak dunyaa mii ak saytaane ñu confirmé ñu rek kon dini conditionné waaye kuñ ci conditionné nag ba léegi dinañ li contrôlé te yàlla de kum contrôlé doo raw waaye ku nekkoon ci condition nag kenn du la contrôlé waaye ku nekk ci condition yi àdduna at yépp danañ la contrôlé kon. Aksi nañ ci chat li ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp allahumma salli ala sayidina muhammad jërëjëf Serigne Touba.
2: Ya sayyidallah alayka salamullah ya man ma'sulah
3: ah mbokkum taalibi Café Touba xelil ma naan.

0: 09.
1: Jaarleen ci 33 976 0909. 33 976 0909. Café Touba. Saay jappal kaas, suñu kaas, am nga kaas, jox ko kaas, baab, xel ñu naan Café Touba.
2: Asiru ma'al abrari nasiru wa zanal

Oh my God.

Bye.

ಬದುಕಿನಲ್ಲ

المدينة مرتلا وبالغلوة الوسطى

Yeah.

Yeah, me love.

0: Well. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, centre de formation professionnelle Seri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Nekifi qui Messere, Borombe, hôpital Cheikhoul Khadim, Boydougou Messere qui sa tiamouigne, centre de formation Seri Abdul Fattah Mbake, Gaïnde Fatma, Boki, Khayendaouni, c'est litre. Wow, Balanga am Khayenak, Bokumi, Dagay am métier. Kepuko Hamna Djanga école, Walla Sak, Ngadjogi Tia Daraja, Bonye, Dagna Tagat Boki. Yen Ninga Hamna, Dagana am Befem Renak, bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay bété bété structure métallique bété électricité bété électromécanique bété électrotechnique wala bété froid à climatisation bokki niveau bak moy bété li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañoo téla baye jang ba nga baye ko ca dara ja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna nit ay formation courte durée juroom benn wër wala fukki wër ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñëriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melne solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen am BFM mën ngeen fa def BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokki centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokki mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 76 46 76 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdul Fattah Mbake Gaynde Fatma
1: Serigne Mbake Madina ko da def ci bes bo sat bala angel mu jango ke milam nak ba seppu ko
2: mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fannu gudd loolu ande wirgeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotuk serigne mbake madina gep ak mbollem njabotuk cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab serigne mbake madina nek ci wetu keur president abdoulaye wad ci njitu serigne baye xewal mom serigne mbake madina talibé serigne cheikh mbake madina di elagi baye sini sar ak ci njitu directrice école bi di soxna daba mbake setup serigne mbake madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège yi nekk ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sant yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginnaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 fos yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jàngé wala ñi fa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco arab Serigne Mbake Madina nekk ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewel mom Serigne Mbake Madina talibé serigne cheikh mbake madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seeni dom seenu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dong yi ngir jangal seeni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul djokko len ak école privée franco arab serigne mbake madina nek ci wetu keur président abdoulaye wade touba daru tanzil ci nitul directrice bi di soxna daba mbake setup serigne mbake madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak serigne cheikh mbake madina khalifa cheikh mohammed el mustafa yalla may ko fanu gudd lol wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggeel serigne touba mu liggey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: serigne mbake madina ko da def ci bes bo sat bala angel mu jango kamilam nak ba seppu ko
3: ikap fm
4: tarbiye nay kuriel yu reey tarxiya len bagn ami may wona ci ñom sanki na tay ngir jëmmi cheikh modou khari
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokki juri ñi setane te di ñu deglu ci reew mi ak bitim reew ndigal bayiko na ci khalif general kullu murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko jaar ci serigne abdou mbake mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbake ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol ci wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wutu di serigne ahmadou mbake mi tok do jotaayu serigne modou khari sun borom do yeur manen tan ci barkel waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbake mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khadim mbake fof bi do nepp nak di jewri ni magal bi and ko ak njabotu serigne modou khadim mbake fof bi yep ñoy yegle ak fatali gis bobu nga xamne faxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasoul bi bokki mbake ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khadim mbake fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tollo juroom ñaari fan ci wéru octobre at 2026 fi ci darul khidma di fof bi ñuko yeggal nak kan mbolam bokk yépp waye diko yeggal nak ngi ci réew mi président de la république waye diko yeggal it président assemblée di diko yeggal mbolam membre de gouvernement bi yépp ñi ngi ko yeggal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu gu ñëkk gi serigne fallu mbacke mi nga xamne moy chef de village dekk bu tedd bi di darul khidma di fof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxey mbacke ni nga xamné kenn ku nek xamna kaddom wax nek am ngeut magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamné ñom la bokal réewmi ak bitu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daara kamil wax mo gitu commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roxey mbacke mu wote ci turu bokki su nappé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké may ñu woté ci mbolém soxna yi su nappé nañ jox serigne moussa mbacké ñu xamné mo fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacké mi nga xamné moy jëwriñu magal bi ci ndéglu serigne abdou mbacké momit mu woté ci magal gi woté ci tur bokk yi woté yi programme magal gi mi nga xamné nonu ko fassiyé dundal ren inshallah rabbul alamin kon ñun ñëpp ñu téwlu dégg serigne fallu
6: ak yi ñu ngi leen nuyu wax di leen ziaré ci ñu suñu mbokk dëkk ndoy nga xamné ñoom lañu bokkal ci ñu di leen way ci bis bi nga xamné moy bisu serigne modou khari mbacke di ci jittal suñu mbokk dëkk ndoy nga xamné mom lañu gëna jëgël ni busra di leen ci wo di ci wo wa kër kab yépp di ci wo wa njuru di ci wo wa buñ di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolem dëkk yi nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi rek ñu leen ci wo bu baaxa baax di ci wo tamit mbolem autorité yi nga xamné ñoom lañu dëntal ci côté bi ni nga xamne ñoom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dëkk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi dëgmal nañ magal gi té yoonu ci ñu xawna doy war lool té ñi ngi leen ci soñu timit ci turu dëkk bi ñi ngi wo timit dëkk yi nga xamne ñoom lañu xéxal ci ndiw yépp rek commencé ko ci Boussoura commencé ko ci Darou Rahman commencé ko ci Keur Kabou commencé ko ci Ndok commencé ko ci Bakura dëkk yépp rek ñi ngi leen di wo Darou Naïm ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne xéx nañ ci ndiw rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di len ko fatali xamne bi sen bis la comme ni nga xamne lañ ko don ande ak ñoom rek ñi ngi len koy fatali di len ci wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ñoo nek ci mbollem ci ndir rek ak mbollem li nga xamne chef de village nek ci Touba ñing leen ci wo te ci sap sen taway re sap sen ya
4: kon ñing ci soñ ñepp way nek rek mo xam daara kam li nek Touba mo xam daara kam li nek Diourbel mo xam daar Moussi mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñ ni nga jappale ñi ci jang alcorane mi ak jang qasida lu way xam ci lu baax rek nako jang yene ko señ Modou Khari yene ko yi julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñepp
3: assalamu alaykum bu ñu leen jaare ñaanal señ Ahmadou yalla yok eleram ta barke ñi ci le fay fi nek yalla baye leen fi bu de seenu fat bokk seenu ay xewal dañu and ko ñoo may wa sama mbokk jigeen yépp nak ñu wacc lali xajal gan ni ci jital ci wote bi señ soxna mam aw mbacke mu señ Ibra di wo soxna lota mbacke soxna awaka soxna adjama yasin wad soxna joba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital ndeen jaay mu baay ndega jaay di wo bokk talibé yépp jigeen ñepp may wo ñepp bayuma kenn ku lim da ngay jur
6: bakki julli ji bokk talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci bëram ak ci santam ya mbékté bu baax ci del ci jotaay bi nga xamné da lañ ko amal ak mu jot muy fatlikou bisub jamba du magge je serigne mourou khari mbacké ko di bi biñ ko baaxo defal fi ci puf di bokk yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi ci yene ci wote ñepp magalal ko iko ci ñaanal bis bobu nga xamne jale wacc woni liggey moko ay njabotam ak ñi ko wani ñok fek ba sax yeb sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu ne ñi ngi koy tambalé ci tour serigne Moustapha Mbacké Khalid Sall Mourid yi xamne mo jité mourid yeb ci sun kilifa ci sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci defé digal rek dañ ko def ni buñ ko téré buñ ko dañ koy bayyi kon mo joxe digal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da défé kon ñu ko def ci kilifa serigne Abdou Mbacké mi nga xamné mo tay ji moy khalifa Seigne Modou Khari Mbacké pour ci ko suuf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté mu tutum lañ koy woté di woté ci touri Seigne Khadim Mbacké mi nga xamanteni moy jëwru ñu nga xamné mu mom lañ ko woté Khadim Mbaye bu Karim nga xamné mo yo porte parole Seigne Modou Khari jëpp moy yoré baatu njabot gi ci turam lañ woté ñu ci wo bokk yépp bokk kër gi nga xamné ñoo bokk Seigne Modou Khari yépp comme niko bokk yi waxé lay jëru jaarat nay ñu leen ci wo bu baax di ci wo soxna lota mbacke mi nga xamanteni ni moy taw suñu baaru bu jigeen te mbacke seti suñu doxari ñu ko ci wo di ci wo sona ma aw mbacke mi xamne mom sa yibra ñu ngi bu mbacke seti jigeen ni ak di wo sona awaka ak sidna kam ñu xamne ñoy wa ke suñu tax mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni yeb lañ bokkal suñu mamor ay ñu mo lañ bokkal suñu Touba bokkum mom mam haram ñu ngi ci wo bayu ken dambalé ci njabotum seigne mourant seul yépp ñu ngi ci wor dambalé ci ñam mag ñam mi mamour jaar ba ci seigne samba ñu ngi ba bayu ñu kenn ci wo mbokk bu soobé ak afé ak jédé ak fép rek ko xamanteni mbokkul ak la wat ñu mbokk yi nga xamni ñu bokku soxna soxna Fatou Ball soxra yi tam ñu ngi leen ci wo ñepp ci do jëw ay mëna bokk rek ñu ngi leen ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko bokk yi waxé alhamdulillah rahman nga lu nek ñoom ñoom ci bokk nek ak jurul la pour dekk ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni mom itam suñu bokk la ak ndokk ak ñepp rek ñi leen di woyu bu and ak ñoom bis bi ñu bokk jaam ci yalla sant la ci Seigne Touba sant la ci Seigne Modou Khari ci sant ci woy njabot Seigne Modou Khari baxa njabot Seigne Modou Badja ñi nga xam ak njabotu ñi ñu la asan jaay ñepp rek ñi leen ci wo bayu kenn dal Seigne Khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayu kenn bayu ñen bayu fenn bis bi nak ñu ci wote kep ko xamni ñew nga liñ ci way di lebe la lañ ñu ko ci lebe liñ ci way di fay nak ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel ñi te itam yittel ñi itam dañ ko fass yene waxe dañ fa def ni ko da def programme bi ni lay def sa ñu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay berne ñu noppé del wat jang mi ak khasside yi ba buñu julli takusan gi takusan ñaanal mbolo bi sa di ñaanal mbolo bi yewi ko ko debel ñu ñaan lepp lu fay mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ngi koy defal muy Seigne Modou Khari ak njabotam ak bokk yi jitu won barsat yépp
7: ma tay tam ñi xalifu
6: mag mag go xamanteni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tawski rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay joggé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal ci ñaar ci yaat ak nangal mo ñu ko ci fatali ko ci jëlandal hommage bu baaxa baax bu ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci barsat mom dal nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek jël ko ay ñaan moy tan wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu duul lo sax li rek da day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na way fa ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek mom ñaan la rek mom motax ñu dafa ko nak kon ni ñi parti ñu parti ko ci bu baax ci ñaan ñu day rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reey bu mu liggéey ci kessu mu dofari taw ko bu mu assibi fu liggéey bi astay mok ba yu ñu ko ci ñaanal ko parti bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
8: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisub serigne modou khari mbacke pof bi yeen talibé yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibé yi kon talibé yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibé ayu ci kafé modou khari mbacke ak fuñu mëna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ni kat sa yu ñu jappé magal serigne modou khari mbaylem fa abtalib nek amutul ben yittul magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren ci tax ñu dexale ke ni moy jambar gi fi joge bu yagut ci serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmel won ci leggel mam du tarje mu serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak sen salatu ala nabi ak ñaan kën du ko fam ndax serigne ahmadou lu ko doli ci ñaan doyut ndax li fi nekkon jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikou mag ni motax nak magal bi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñu man ci alquran ñu def ko yene wala serigne ahmadou mbacke mi togg jira serigne modou khari wel ci yool bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi cérémonie gi daan def yépp aussi ñu koy yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli taksan serigne bi ñaanal mbolo bi ñi yewiku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñu mbokk yi bayyi ñu kenn bayyi ñu tan bayu ñen no ngi ñaan yalla suñu borom yuubunu ci defu jambar jojje ri serigne modou khari mbacke fof di wara don le 7 octobre 2026 tolok ñaar fan ak juroom ci rak gam bu ko kenn wuté
9: ikap fm
10: ajabani rabbus samaa wala dimil ladhi samaa

I got a name in our family.

Hallelujah.

ಹಸಬರ ಬಿಯಲ್ಪತಿ ಬಿಯಲ್ಪದ ನವದಪಿ ಹದಿ ಕುನೆ ಕುಲ ಸುಬಾ.

Hallelujah.

Eu sou do

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Welcome back.

أكرم من الباقي الخليل.

يا سلام علمني

安山。

الله.

ربي ولا غير الله.

0: وشهادة لي وطنا
1: أمامي هالقارب

0: السماء
1: ولي يا مالي فالسماء

0: UKB FM, Sibari,
1: ak Mahamudu Mustafa Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi jot na ca jaar bu ndaw, jàpp Marcel Ocas ci ay gox yu ne fii ci Touba, xibaaru guddi gi. Li gën a fees ci xibaaru guddi gi ñu fas seen leen ko Faram-Fàcceel dinañ wax ci yaa ndam li wala boo ko banaaxal bi ci la ji Iyaabu Diourbel bind waa Institut Al-Azhar. Loolu yi nag ngi ko def ginnaaw bi ñu leen nemmee ko ci résultat yu am solo lu ñuy def rawatina ci baccalauréat bi ñu génn loolu yi dinañ ñëw Pape Seye dinañu lire lettre bi waaye mu di Ahmad Samb yi dina ci ñëw ci xalaat yi yëkkati na ko ci xibaar yi. Dinañu waxit ci lu jëm ci wàllu bourse de sécurité familiale yi nga xam ne ñu ci bare bare ñu ko doon xaar tey nag ñu ci bari dem foofu ca poste ba doon ko jëli waaye bu ñu yeggee la ñu leen xamal mooy loolu yi wàccegul nag ñu am yaakaar bu tas seen ay réaction dina ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax itam foofu ci di dégaar bu ndaw chauffeur yi fa nekk di daw muy urbain yi yëngu ci wàllu bi ñu ngi doon amal assemblée générale loolu nak ñu mujj bàyyee ko kooku di Abdou Fadda Faye ba ko jiite woon mu jiite waat ko amul benn candidat kon moom mooy wóyal ci juróomi at yi ak réaction ak kàddu yi ma ci yëkkati dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi dinañ wax itam lu jëm ci wàllu politique ñi la nag di waa opposition muy ku jege ne fii ci biir département bu Mbacke taxawal nañ nag ak front bu mag ñi la nag li ñu bëgg mooy xeex ñi la di passé waaye ànd koog xeex kiiraay ñu ne nag loolu yi ñu ngi koy tax jëmmal ci bis yi di ñëw kàddu yi ci yëkkati dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax itam ba tey lu jëm foofee ca Pataaru ak finale journal bu ñu fa doon amal fañ ko bàyyi la woon nag di coordonnateur communal ba di Bassirou Faye yëkkati na ci ay kàddu dinañ di ñëw. Mbokk yi dinañ ci toftal jàngatu Baye Cheikh dañ koy defe addina bu ne waaye tamit dinañ dem foofee ci bitim réew tourne Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Moustara fekkal ko fa moom Cheikh Amar tëje koog li ci yéene gars yi fas yéene ci ànd ak Pape Seye nes kiis ñu ñoo génn ci ni mu gën a yàlloo.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamudu Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba ndam
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
4: 103.5
2: UKB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawo fii ci Touba ndam ngeen ñu teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fekk foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunufm.com ba tey it mën ngeen ñoo teewlu ba Play Store fépp foo leen ne UKB FM rek ngeen di bës wala boog ngeen jaare ko ci internet bi moo xam Google la fu mu mën a doon boo leen bësee UKB FM daal ñuy mën a déglu xibaaru guddi gi.
4: Rajo
0: UKB FM
4: 103.5
2: xibaar yi dañ koy dooree wàllu jàng ak jàngale wax ci Institut Al-Azhar bi nekkoon fii ci ndax muy barabu xam-xam bi Serigne Moustapha Mbacke sampoon fii ci biir dëkk bi. loolu yi nag ñu ràññee leen ci résultat yi ci am solo ñuy def rawatina nag ren gii lu ni mel nag waral Iyaabu Diourbel yëkkati am ba daaxal bind ko di leen félicité ak sargal gi seen résultat yi yi ñu def loolu yi nag mu ne rafetlu na ko lool ndax saa su ne ñu ngi def ay résultat yi ñu ngi leen di ràññee fii ci biir réew mi. Papa Seye Mbaye ñu liiral ba daaxal boobu yi Iyaabu Diourbel bind ñu àndandoo teewlu ko.
5: Ba taaxal bi nga xam ne kon moo bawo ci inspection d' académie bu Njaareem bu ñu ko bind nag jagleel ko Institut Al-Azhar Pendam inspecteur d' académie bu Njaareem objet di félicitation cant ak ngërëm yu déclarant responsable bu Institut Al-Azhar Ndam lanu ko jagleel ci liggéey bu am solo bu Institut Al-Azhar def nanu ko rawatina ay ndongoom rawatina ci session baccalauréat 2026 ci turu Ya waaye tam ci turu mboolem kilifa yi saytu wàllu njàngam ci diwaanu Njaareem ay cant ak ngërëm ci performance doon jéego yi nga xam def nanu ko téeméer boo jël juróom ñett fukk ak juróom-ñeent yu tegal di 89.18% ci wàllu réussite doon ñoo xam ne am nañ ci ndam mu doon mbégte kañ goo xam ne itam ñu ngi ko cay def ci jéego yi nga xam ne kon jàngkat yi def nañu ko liggéey bu am solo bu jàngalekat yi di personnel enseignant bi waaye tam gunge gu taxawaay bi di personnel administratif bi def nañu ko ci jàppaleku wéyjuru ndongo yi ci lépp loo xam ne kon jëm ci wàllu jéego yi dugal loxo gu mboolem yëngu ci wàllum njàng mi def nañu ko ca tax ba taaxal bi ñu ci yëkk si ay kàddu di fësal seen kóolute ak taxawaay bi nga xam ne kon am nañu ko ci résultat yu muccay bi yu Institut Al-Azhar Ndam def na ko ci rawatina ci turu mboolem communauté éducative doon yëngu ci wàllu njàng jàngale ci diwaanu ka Njaareem di yëkkati ay kàddu moom IA bu Njaareem jëmale ko ci responsable bu Institut Al-Azhar Ndam mu doon na ba taaxal bu IA moo ko bind benn fan ci weeru ko octobre wi lanu ko xaatim jagleel ko kilifak Institut Al-Azhar Ndam jaare ko ci IF di inspection de l'éducation et de la formation ci taxawaay bi nga xam ne kon def nanu ko jagleel ko wàllu ka njàng ak jéego yu ñi xam kon ñoom ñoo di wax Institut Al-Azhar def nanu ko.
6: Sant ko gërëm ko moom Papa Seye Mbaye mi ñu doon jàngal ba taaxal boobu IA bind IA nag muy ki nga xam ne moo jiite wàllu njàng ak njàngale mi fii ci biir diwaanu Njaareem loolu nag bañ ko yegge ñom rafetlu nañ ko lool ñom ñi jité institut al-azhar serigne modir ahmad sambu mo jité kon institut bi ne fi ci ndambe al-azhar bi rafetlu nako way nak taxaway bobu nak du ñom rek nak way lako tambalé ci kaw bu ci suuf di serigne salihou mbake mi yor directeur général di directeur général al-azhar ba ca serigne mamour mbake ñom ñepp ca taxaw ba résultat yoy yi mëna am ñu andal do tewlu ko
7: di jitu gisal bi nak cheikh mamour mbake mi xane moy borom kër gi té du ñaari kër genn kër la fofu fi genn kër rek la ziaré tamit serigne salihou mbake ñu xamné moy jori yi mu serigne mamour bolel tamat ko sek di wax nak ni amna ci lo xamné mom la ci jitu moy barkel barab bi barab bo xamné seigne touba mo saint john seigne moussa ñoo sof ci seigne mamour ñewat sof ci lolu non rek la wara mëna demé kon do lo ci jitu gannaaw ñaan yi nga xamné nak moy ñaan yu bax ñi jani seigne yi ak taxwa bi nga xamné yi fi nek ta nek seek ñom taxwa nañ ko lolu ki nek ci kanam di seigne salih ñu and ak mom ci liggéey ji mu bayiko xel lolu bayino xel lolu bayi ñi sel daara ji baax baax ba xamné daara ji fi le lepp sof ko ko déggé la sa rek fi le sofi ko kon nak lolu tax xamna ni do fi xey yu am jamm ci man ni kon nañ ñu leen di sant ñi bokk daara ji liggéey ji waaz gep di wax na ndam ni ndamal azer gep lo ndamal serigne bi la ndamal serigne saydo la ndamal mbolim ñi xamni ñu ci azer rek di sant wa iya if ñu ñi xamni yit ñoom ñu en compagnie di nu tété di nu tek ci yoon ñaan la ñoom liggéey bu rafet ba barab bi bimu nekké centre ñu fi défé bak ba nga ni taxaway ñu fi taxaw gis nañ ko baax rafet lool ak ñi xamné ñu leen di japp lépp ci wa social bi ak wa yépp loolu fi gis nañ ko ñi ngi sant baax baax baax ak wajur yi nga xamné tamit tan barab bi ci seen doom te bayyi wuñ leen ak ñoom dañ leen di taxaw and ak ñoom ñi taxaw ñëpp loolu lépp daal ndam ñu neenal yépp la cënt gi cënt ñëpp la way lepp ñu delawat ko ci serigne bi rek wax neen yalla do li xewul nañu gëna laxasay waat jangale kat yi taxawo wala ju yi ak yépp tax neen rek yalla subhanahu wa ta'ala do li nay ndam bu taxane bima wax di yalla

0: yàlla ñu war a dox ci ca kanam gën a doddi gën a doddi. Tudd yi yaa bi tamit yéeg nañu wax di yàlla xam ne loolu li ñuy tegte rek mooy ne ñoom it seen liggéey ñu ngi ci baax a baax a baax. Waaw lu école sori-sori wala lu daara sori-sori ña ngi koy bàyyi xel, bu doxee dem ñoo ngi koy bàyyi xel ci ab liggéeyam. Loolu nag lu am am sax day teg sa ne ñoom wax di yàlla ñu ngi def seen liggéey ni mu war a que ça di que waa idéen tamit ñi nga xam ne ñu ngi sa suñu loolu xam nañ ko ñoom baax a baax a baax. Te it dañ koy dégg nga jàpp bu baax a baax a baax. Di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala dooli leen tawfiq dooli leen tawfiq. Li nga xam ne moom lañ bëgg ci njàngum Sénégal bëgg ko ci waa Sénégal ci gone yi ndaw ñi wàllu doon nit bu am diine nit ku mën a dëggee réeram loolu Elazar di ci dox doxin bu am solo loolu yàlla subhanahu wa taala def na ci ndam ñi ñëpp kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant.
1: Moudir Ahmad Samb mooy directeur institut Al-Azhar bii na ci Ndam jokkoom ak Pape Sayer la doon jokkool ci kàddu yooyu. loolu nag sabab bi ba taaxal boobu leen Iyaabu Diourbel bind gannaaw bu ñu defee ay résultats yu am solo ci wàllu bac beeg seenum njàng. ñu wax ci leneen muy kuréel gii di amitié te ki ko jiite nag tey ji nee nag ñoom dañoo xëy nee nañu ci baree bari song nag foofee di poste ba ndax nee nee nañu dañoo déggoon jiitum réew mi di président de la République xamle ne su weer wi dee nag ñoom ñëpp dinañ leen fay bourse yi. loolu nag ñu ne ba ñu fa demee nag fekku ñu fa dara ñu koy ñaawlu nag waaye tamit di sàkku ñu rek ci kilifa yi ñu gaaw génne bourse yooyu fay leen ko ndax nee nañ nag yittewoo nañu ko lool ndax école bu tijji lañu ne te itam ñu ci baree bari jamono ji amuñu lu ñu waajala seenu njaboot. Mbacke Camara kàddu yi la ñu dénk ñu àndandoo teewlu ko.
2: Mbacke Camara président association amitié sama membre yi tey dañoo xëy dem poste avant lu jiitu loolu la état waxoon premier ministre neoon ndeetal weer nañ leen fay seen bourse familiale. Samedi dégg nañ benn déclaration dimanche noonu ba léegi si dem nañ poste ba la fa lañ fay di rang ba heure bii ñu ne leen xaalis nekkul ci poste bi. léegi nag ñu bëgg état nanu jàppale yii munu dig ñu am ci yaakaar ba léegi si nañ jàppale ndax am na ñoo xam ne dañ koo soxla lool ndax ñi nga war a dugal seen xale école war nañ ko jëndul fourniture te wax dëgg yàlla jamono ji doy na waar. ñu bëgg état lu mu ci gën a baral jéego mu gën a gaaw ñu mën cee jot balaa alxames mooy li nu gën nu jàppale ne si ñu sonn nañ te it wax dëgg yàlla xëy ba suba ngoon di rang jotoo ca la nga yaakaare passe delu sa këriñ metti ba bëgg daal lépp luñ ci mën a def ci ndimbal mu gaaw ci daal soxla nañ ko lool. bu dee poste lay doon baax na bu dee fenn lañ koy jaarale nanu gindi ba kenn ku ne xam na ngay mën a fexe ba jot ci la nga lañ la jot.
1: juróom-ñetti waxtu ci guddi fegg na fanweeri simili ca ndindi ak la ko wër ñu woyandi ci xibaar yi.
3: rajo
4: KBFM
3: 103.7
1: ca ndindi googee oto urbain ya fay daw di yab nit ñi di leen jëlee gaar bu ndaw ak marché Ocas nag ñoo doon defub assemblée générale seen kilifa gi di Abdou Fattah Faye ma leen jiite moo amoon loon ab jotaay ngir xayma la mu jot a liggéey ci juróomi at yi waaye tamit am na ci keneen ku dafa sampoonu ndëndëm ne dafa fex day fas yéene nekk candidat kooki nag mujj gi daa dellu gannaaw ba assemblée générale ba jeexee nag moom moom yi di Abdou Fattah Faye la ñu tabbaat ngir mu yoraat leen ci juróomi at yi. mu ne nag xàll na aw yoonam kàddu yi la yëkkati ñu àndandoo teewlu ko.
5: santaat yàlla bu baax te it man moom ci laa nekkoon damay continuer nekkaat ci dama jëlali garas bi nga xam ñoom ñi ma jiite mais wul kenn koo xam ne ma sama téléphone du ma fay heure ba ma waay di ma jot kenn mosumaa woo te nga toog 30 minutes fekku ma la fa nga nekk amul ak problème bu mu mën a doon nag bu dee même problème bu ñu am bu génn fii itam ñoom ñii ma ko siqal ku mel ni Mamor ku mel ni Baye Ndoye ku mel ni Amady kenn ku ci nekk ci ñoom su ma amee problème boo xam ne dafa nekkul ci dëkk bi te jéggi te mënumaa déplacé wu ñoom ñi laay woote dañ ciy taxaw. kon loolu moom ni ma xam mooy ni ma continuer woon nekk ak ñoom bu soobe yàlla incha allah parce que comme ñoom nee nañ naa yokk dinaa gën a yokk bu soobe yàlla incha allah. garas yi man ñëpp laa boole woon aw ma ki mere Fattah ak ki merewul Fattah ñëpp laa woon ànd ak ñoom liggéey te it loolu laay continuer waat moom sama rakk la loolu laa waxoon te loolu laay waxaat damay ànd ak ñëpp képp koo xam ne daal pare nga pour ñu ànd liggéey dama lay woo dinaa la woo ñu ànd. urbain mooy li gën a métti comme li ñu waxoon fële parce que ay auto la yoo xam ne dañuy daw te amuñu këyit kon seen i problème moo gën a bëri problème buy bëri te yaakaar naa démb xaw mu bëri ki démb rek am naa ci problème boo xam ne ci oto boo xam ne dafa dal ci saret te bi mu dalee ci moom ba pare borom saret moom dafa dem yoonam borom oto bi moom lañ tee mais yàlla dimbale na ma wax dëgg yàlla bi ma demee même pas 30 minutes jox nañ ma chauffeur bi delloo ma oto bi yëpp. kon xam naa ne maanaam comme li ma waxoon loolu laay waxaat autorité yi fi nekk daal moom xanaa sant leen gërëm leen bu dee police bu ñu gendarmerie wax dëgg yàlla parce que li ci ëpp ñaare man du ma dem bu ma jëlee sama téléphone bu dee ndaamaatu bu ma wootee bu fekkee intervention bu ma wootee ku ma fa yebal boo demee dina la jox sa pièce bu fa nekkee bu dee guy mbind naka noonu ba ci police bu bees ba naka noonu gendarmerie naka noonu kon aw ma lul di leen sant di leen gërëm xëy na nag jafe-jafe moom am na yoo xam ne mënul ñàkk léeg-léeg di ngay am ci biir parce que ki ngay ñaan léeg-léeg sax mën nga ko ñaan mu xaw a métti ci moom mais bu boobaa yow mi nga xam ne da ngaa dëkk di ñaan yoy faré wolé.

0: fonctionnaire bu mag ba ka fa nekkoon ministre yéene cabinet ay jaar jaar yu mucc ayib def na ko te nag lu bëri loo xam ne kenn déggu ko ci na ko sudul noonu Cheikh Amidou Kane wàcc na liggéey yéene cabinet laas ba tey ma nga xëy di lu ko xibaar di nu wax ne daanaka kay mën na wax ne Samba Diallo dem na yéene kaay bi ba tey desoir ci li jëm ci wàllu taxawaay bu defoon na ko ci wàllu mbind Serigne Guèye Diop yéene kaay bi ne desoir na ci tëgg parti bi nga xam kon moom moo di kiraay yéene kaay bi nag ne jamono ji la mu bëgg rek mooy mbir mi ñu maasale lépp xool nu ko tëggee gën koo defaraat 2 minutes pour lire l' essentiel wàcc liggéey Cheikh Amidou Kane tele desoir dina xamal nag ne aventure ba jeex na ci daanaka juróom-ñeent-fukk ak juróom-ñetti atam yéene kaay bi ne delloo njukkal gu daanaka ku ci ne yaa ngi ca delloo njukkal jiitu le président Bassirou Diomaye Diakhaar fay nga wër xaalis fu mu ko naan maanaam fu ne ma nga fa Égypte yéene kaay bi ne ñooy dalal njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhaar fay sul naa tàngo yi xëy desoir ci ngan gu amal na ko fa Le Point ak quotidien yéene kaay dellsi na ci wàllu ko transfert d' argent du jëm ci wàllu ko jafe-jafe yoo xam ne kon gis nañu ko ci wàllu ko virement bu am ci CEDEAO yéene kaay bi ne kay jamono na ji daanaka ñi nga xam ko ñoom ñoo di waa CEDEAO dañ def wax waxeet lu jëm ci wàllu ko taxawaay bu jëm na ci virement yi ak nanu koy doxale yéene kaay bi xëy di ca leeral lu jëm ci jafe-jafe yu ñeen ña ko ca jànkuwanteel Le Dakar waa quotidien ba tey ma nga ca njiitu réew mi di fàttaliko ko delloo njukkal Cheikh Amidou Kane yéene kaay bi ne kay daanaka kay ku mat a roy la te itam ku mat a bàyyi xel rawatina ci ak mbindam jàngal na ñu bëri taw yu metti yi am ca Dakaru yéene kaay bi xëy di ca fisal sunu naataango yi Le Dakar wax ne nu koy Dakaro ngay tëmb jamono ji kay ndox ma bëri na fa lool bëri na ci ay kër yu ñu ngay dig ci biir ndox ma sunu naataango yi ne ñaar faatu nanu ca xale goo xam ne kon juróomi at bokk na ci ñu metti yi nga xam ne ko ñoom ci parcelle asini yéene kaay bi ne fit na dëgg leen di réew ma grand panel quotidien yéene kaay ma nga ca lu jëm ci wàllu ko sécurité di kaaraange ci frontière yi force de défense et de sécurité yéene kaay bi ne ña nga cay bàyyi xel Makhtar Cissé ne surna tàngu ne ministre l' intérieur bi moom mu ngi daje ak ñi xam ne ko ñoo di waay kaaraange yi nekk ca bëj saalumu réew mi surna tàngo yi ba tey ña nga ca ànd gësam ki nga xam ne nag wax nanu ne dañoo bëgg soob ci gerew ñaari fan gerew boo xam ne kon fukk ak juróom ñaari plan d' action ba lañ fas yéene amal yéene kaay bi nag ne boobee du am benn loo xam ko lu cay maye danañu wane seen bopp ci hôpitaux yi ak yeneen bërëb fajukaay yi Cheikh Amidou Kane yéene kaay bi ne jamono ji kay wàcc na liggéey tiis la bàyyi réewum Sénégal les éco quotidien yéene kaay yi ministre directeur général PCA surna tàngo yi ne ba fi mu toll nii ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ñëw di jox seen yaakaar ak wékk seen taxawaay ci Ousmane Sonko yéene kaay bi ne jamono ji ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di waa kiraay la nu bëgg rek mooy buñ fa ba kenn ñoom ñëpp nañ leen ca faxas la Sanaga ñi saaxoo moom ma yëkkatee kàddu ne nag jamono ji de ñi ngi waxtaane lu jëm ci 2029 surna tàngo yi ne ñoom ñoo ñëpp jamono ji dañ leen a war a dàq jëy Serigne Guèye Diop ba tey ne loolee njiitu réew mi moom la bëgg lu jëm ci wàllu taxawaay bi ñi nga xam ne kon daanaka ña nga ci Ousmane Sonko lañ leen fa jëlee surna tàngo yeneen di def observateur ña nga ba tey lu jëm ci wàllu xaalis boo xam ne kon nanu ko amee baaxut kenn koo xam ne kon doom la ku fi mësoon nekk ministre kenn ko bokk ci njabootu Serigne bu mag yéene kaay bi ne teg nañ leen loxo xaalis moomee ci lu ëpp milliard lañ leen ciy tuddee yéene kaay bi xëy dellu soit diñu ca ne ñett li nenu am na ci ñeent ñoo xam ne kon def na leen garde à vue ca section de recherche danoo njort si ñoom ne sa loxo setul ci mbir mu ni mel taw yu mettee ca Dakaru yéene kaay bi ba tey ma nga ca di xam le ni juróom ñu ñàkk seen bakkan di ko benn bennal yéene kaay bi di l' observateur moo nu xibaar nenu kay boo demee Bambey ñaar danu ko fàtt na leen ca mu doon ñaari xale kenn ki juróom benn kenn ki juróom ñetti at genn jigéen goo xam ñaar fukk juróomi at la am moo doomam ju am ñeenti at yéene kaay bi ne ñàkk nañ seen bakkan ci unité 7 ci parcelle asini ba nekk fële ca Dakaru yéene kaay bi ba tey ne benn taax moo xam ne kon dafa daanu ci kaw ndax ñu ngi ko fa yëgle ak foofu ca Matam yéene kaay bi xëy di ci xamal ne ne inuyu wuñ ca yeneen ay leeral ci communiqué bi nga xam ne kon ba wane ci ministre l' intérieur ñeneen ñett ñu faatu ñoo xam ne kon jëgle nañu ko ca Yara nekk ci guddi gi yéene kaay bi ne ab dal bu ñu wax ne dafa daanu waaye tam am benn firnde boo xam ne kon ba wane ca police dikk ci l'observateur bi bind xibaar bi yéene kaay bi républicain ma nga ca seen TV Guiné daa bëgg a porté plainte Cheikh Bara Ndiaye sunu naataango yi ñoo xëy di xibaar lu ni mel Al Aminu Kane Cheikh Amidou Kane yéene kaay bi xëy di nu xamal ne wàcc na liggéey bind kat bu mag bu ràññe woon ko lool Dakar Times quotidien yéene kaay ma nga ca lu jëm ci tëggaat li nga xam kon moom moo di kenn réew mi revert na foofu ci Guiné Bissao lu toll si ñaar fukk ak ñeent ci ay politique yoo xam ne kon ak ñoo xam bind nañu waa CEDEAO ngir rek ñu mën a xoolaat lu jëm ci doxalin wi tribune quotidien yéene kaay mbënd ma ca Dakaru la del si di xam ne ni genn ko yaay ak doomam goo xam ne kon ndox ma moo leen faat yéene kaay bi na def fekk ñuy nelaw sunu naataango yi ne kay ñoom daanaka kay yeewu wunu ci taw boobee sunu naataango yi xëy fësal lu jëm ci taxawaay bi def nanu ko ca lek sécurité quotidien yene kay ma nga ci walum formation tagatu gui formation emploi ministère bi yor walu ndaw ñi yene kay bi ne jamono jike ma nga ci baye xel Idrissa Samb batay mom ma nga ci lenen jëm rek ci walu ko nguur gi ak lu jëm ci taxaway bu def nonu ko ci ñeen fukki ndaw yo xamne kon bëgg ñu yobbu France yene kay bi ne jamono jike PF2 ñom de ñanga ci wajal ngir ci jël ga l'informateur quotidien yene kay ma nga ci teggat salle de classe ci Pekin ndige lo xamne kon def nañu ko président mouvement élan Eladji Malick Jité yene kay bi ne nam ko digé won def na ni sunu na tango yi batay ñanga ci walu ko mbënd mi ak ña ca faatu ñaari fan juroomi nit faatu ci yene kay bi xey du ko xibar sunu na tangi critique ñanga batay ci lu jëm ci walu ko taxway bi def nañu ko ci ngir rek lu jëm ci walu ko taxway bo xamé kon ci ay tuuma yu def nañu ko ci sunna tangoy nenu wa CNTV jamono ji kay ñom day ñinga yobbu député Cheikh Bara Ndjay ci kanamu yoon lañu bëgg rek moy lu jëm ci tuuma yu gal nako seen kaw mu mën ko léral mbokk yi de kayango bi ñu la insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
3: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
4: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal ci yene kay loli moy li te xibari guddigi ñu def ak fatale ji li gëna na fess
2: groupe de communication
5: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibari ñu ko doré won nak bata xol ndokel ak sante ñi la di wa EF ñi la di wa Institut Al-Azhar def ci resultat loli nak ci ko amal di Iyabou Diourbel ko yëkëti won nak bind leen ko ba mu némé ko né resultat yi ci baaxa baax dañ ko def filé ci biir diwanu Ndiarém rawati nak ci baccalauréat bi Papa Sayer Mbaye ñi ko liral tewlu ngeen ko ci xibaar yi waye batay ci bataxal bobu Iyabou Diourbel bind Institut Al-Azhar don leen ci ndokel nak ki le di Moudir Ahmadou Sambou mi jité institut bi né ci ndam momi tam dels na ci ak effort yu mu ne def nañu ko tambale ko ci nak ci directeur général bi Serigne Salihu Mbacke di personnel bi ak Serigne Mamour Mbacke Moustapha wax nañu tam ci lu jëm ci ñi la di nit ñi nga xamne digon nañ leen bourse de sécurité familiale yi tay ji nak dañu xey song fofé di poste ngir jeex xol ba xam loolu commencé nañ leen ko duggal nañu deet lañu xamne nak nenañ jot na sekk na ngir ñu verser leen ko ndax jamono ji yitté won nañ ko lool ndax école bu tiji rek seenu njabot telu ngeen ngir di Mbacke Camara ma jité association amitié cadre yu mu ci yëkëti ci xibaar yi kalando yi ak urbain yi daw fofé ci digënté gar bu ndaw ak nindi sen njir dadi Abdou Fatta Faye mom lañu falat gannaaw bañ doon amal assemblée générale benn candidat lañu amon mu jigi mu delu gannaaw mom nak Serigne Abdou Fatta Faye na da ci def nak liggéey bu am solo ndax jafé jafé xamna ko te dina ci taxaw tewlu ngeen ko ci xibaar yi wax nañu tam ci lu jëm ci walum politique kurel gi ëmbu mbollem ñi woy ku jey nekkon ci nguur nekkon fi ci biir réew mi di contre nguur gi ne nak dañu bëgg taxaw jonn jakarlok pastef ak kiray nenañ li ñu bëgg rek moy ñu gëna taxaw askan ndax sétlu nañ ni ci ñaari at yi nga xamni mom lañu jité réew mi amu ci lenn lu dox tewlu ngeen Omar Gueye mi jité kurel gogé lim kaddu yamu ci yëkëti bu dé rek fofé ci patar benen coordinateur bi nga xamni mo jité kiray fofé di parti jitum réew mi mom lañu tuddé won ab bis bu ab jongante buñ fa doon amal la loli nak mu ne samp no ndam ndax lamu gis ci dëkk ba namuy doxé loli faawu ñu saafara ko ndax lu ci bare bare amu ko tewlu ngeen ko mom Bassirou Faye kaddu yamu yëkëti dem nañ fofé ci bitim rew joko crédit serigne cheikh ammar te tourneur serigne mamour mbacke muftada leral nañ ko ci mok babacar tiakh inshallah rabbi japp nañu yoon dem saragossa dinañ ci delu suba mom ak pap sayer inshallah li ci yene kay aussi ñing ci andu nak pap sayer moy day tej xibaar yi sant leen gërem leen di sant baylar sall mi ñu newalon ci machine bi mohammed mustapha ndjay mo leen jotté xibaar yi inshallah rabbi rédaction bi dina del ci suba buñ tulé tisbar ba nopi ngeen fasiyene ci and ak pap sayer budé man inshallah rabbi buñu jullé timis ba nopi ci xibaar 8h ñu fassiyene ci andal woy leen di and ak programme radio UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba programme bi day woyindi suma juggé rek ki le di bayil hat sall dina doré wat programme bi tambali wat ko jalibatul marahib bi ma yëkëté ñu fanan ci jamm jëre ngeen jëf

God.

excitation of my divine mind. University of Medellin.

Oh,